Jeg får sette inn en saltstein til dem. Og når saltsteinen kommer, så er de så saltsjuke stunder at de samles rundt i hel flokk og står og trenger og skal ha salt. Men da har jeg lagt merke til at det går ikke lenge før de går derifra og bort til vattnet. Da har de bruk for. Ja, vi skal prøve å gå videre på ørkenvandringen, skulle jeg til å si. Vi har vært i andre Mosebok, og da skal vi prøve å være fortsatt. Og nå er vi... Skal vi i grunn inn i det 16. kapitlet prøve å stoppe litt for noe av det som er der. Vi må be sammen. Kjære Herre og Frelser, nå er vi for ditt ansikt. Og du vet hvor vi har det. Og du vet hva vi trenger. Du har elsket oss ifra evighet. Og du har kommet for å bli vår redning. Herre, nå ber vi deg, stell med oss og samle for ditt ansikt, at vi får mat for vår sjel. Da ber vi om i Jesu navn. Amen. Det vi hadde for oss i tidligere i dag, det var jo det 14. kapitlet, og det er liksom de store frelsesgjerningene der han frydde de fra Egypt over. Nå er de blitt et fritt folk, og nå begynner vandringen. Og det er jo kanskje mange her som er akkurat i den situasjonen. Jeg har opplevd å få del i frelsen, og nå er jeg begynt på vandringen. Og nå har jeg levd en stund, kan du si da, og har alltid syntes det er kjekt når jeg merker at det er ungdommer som har brukt for å høre om Jesus. Og har fått smaken på det ordet om Jesus. Det synes jeg er så fint. At de av egen drift, jeg må avstå og høre. Det synes jeg er så stort et under. Men i grunnen er det blitt sånn for meg at når jeg finner eldre folk, så lengter til å høre ordet, da blir jeg nesten enda mer glad. For jeg har sett for mange som begynte på vandringen, men det ser ikke ut som de har hunger og tøst. Det er ikke selvsagt å bli bevart om du en gang kom til liv i Gud. Da vet vi om de som begynte på vandringen, hvordan mange var det som nådde målet. Og derfor er det mye som Gud har å snakke med oss om, hvordan det er å vandre som kristen. Og er det vel ikke en underlig strid? Jeg strider som kristen i stormens tid. Jeg husker de gamle hadde et uttrykk, de sa ofte da at ikke å ha, kom og få, det er den veien badene lytt gå. Ikke å ha, kom og få, det er den veien badene lytt gå. Og jeg har noen gode minner jeg kunne ta av meg først. Mange av dere som sitter her har vært veldig glad i Øyvind Andersen, og der har jeg vært også. Veldig glad i Øyvind Andersen. Han ga oss ordet på en voldsomt spesiell måte. Og jeg husker når jeg så i gymnasietid og satt og hørte på han på bibelhelg. Han talte i 45-50 minutter, og jeg satt der og tenkte, du må ikke slutte ennå. Det var så godt å høre på. Og ifra han begynte å be til Gud, så merket du en spesiell åndsmakt. Det gjorde du. Men en av de beste minnene jeg har ifra Øyvind Andersen var når jeg besøkte han på aldersheimen. Når han ikke lenger kunne reise og var blitt ganske skrøpelig. Så tenkte jeg at det ville nå vært kjekt å se innom. Og kanskje enda til dele et ord med han som har gitt oss så mye Guds ord. Og det gjorde vi. Vi var noen stykker. Og det som setter så sterkt igjen var at når vi leste ordet fra Bibelen, så var det så en svamp altså. Det var godt, sa han. Det var godt. Om igjen, sa han da. Han hadde så bruk for det. Han som kunne så mye, så hadde han så fortsatt bruk for å høre. Og da takker jeg Gud i mitt hjerte. Ennå. Jeg har en annen jeg lærte å kjenne på sine gamle dager, det var Jon Berg. Han hadde jeg også hørt en del. Og så kom han på møte en plass jeg skulle tale, og så sier han, jeg har så bruk for å høre. Jeg har så bruk for å høre. Det er sånne minner som du liksom ikke kan glemme. Det er ikke blitt større. Og det er lukka i livet å ikke bli større. Salige de åndelige tiggerne.
himmelrike deira. De som må komme med tomme henne, dag etter dag etter dag etter dag. Og der er det vanskelig å bli bevart. Det gis mange kristendom der du blir tilfreds. Men det er ikke den sanne kristendommen da. Den sanne kristendom, det er å bli bevart. Ja, rike Jesus, men på en måte som stadig må komme med tomme henne. Ja, det er litt av det som skal forme. Nå må ikke jeg spore av, så vi glemmer å lese teksten da. Og da. Vi skal lese, men jeg kan kanskje bare minne om de løfter som Gud hadde gitt. Det er det tydeligste kanskje når det gjelder frelsesløftene fra Egypt og det som skulle skje. Så finner vi det som jeg nevnte i det 6. kapittelet i 2. Mosebok. Og der står det, jeg skal ikke lese mer enn noen tre vers. Fra vers 6. «Sei de for til Israels barna, jeg er Herren. Jeg vil fria dykk ut fra de tunge børn egyptarene har lagt på dykk, og fri dykk fra trellearbeidet under deg. Jeg vil løse dykk ut med utrett arm og med store straffedommer. Jeg vil ta dykk til mitt folk, og jeg vil være dykker Gud. De skal kjenne at jeg er Herren dykker Gud, han som fører dykk ut fra de tunge børna som egyptarene har lagt på dykk. Jeg vil føre dykk til det landet som jeg med oppløft hand svor jeg ville gi Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dykk landet i eiga. Jeg er Herren.» Jeg er Herren, da sier i alle fall at han er mann for sitt ord. Det er han. Så han sier ikke for mye. Det han sier er det full dekning for. Og derfor kan en forlate seg på det han sier. Det er fast. Og her kommer på mange måter et tredobbelt løfte. Det første løftet, jeg vil fri dykk ut. Det andre løftet, jeg vil føre dykk til landet. Og det tredje løftet, jeg vil gi dykk landet. Og så midt i mødlo står hensikten med det hele, at Israel skal være hans folk og lære han å kjenne. Hvis det ikke det hadde vært med, så hadde det jo bare vært en alminnelig nasjonal utfriing, og det er ikke godt nok for Gud. Han vil jo gjøre det til sitt folk, som skal kjenne han og leve i samfunn med han, den levende Gud. Det var jo hensikten. Men han lover de altså, jeg vil fri dykk ut, jeg vil føre dykk til landet, og jeg vil gi dykk landet. Og hadde de vært av den rette tro, så kunne de sagt, nå skal vi se når Gud oppfyller sitt gode ord. Vi kommer til å bli fridd ut, og han er mektig til å føre oss hele reisen til vi er fremme, og han er mektig til å gi oss landet. Vi kan forlate oss på han, nå er vi trygge. Nå har det skulle litt mer til, før de begynte å stole på løftene. Det skulle det. Og så måtte Gud vise sin makt, og så fridde han de ut, omsider er de blitt et fritt folk. Så nå har han oppfylt det første løftet, jeg har fridd deg ut, med sterk hånd og utrett arm. Nå var de fridd ifra børna. Og da kunne jo Israel begynne å tenke, nå har han oppfylt det første løftet, nå kan vi begynne å stole på han, for nå skal han oppfylle løftet nummer to, jeg vil føre deg til landet. Vandringen. For Gud er ikke sånn at det er bare liksom å bli et Guds barn, så er hans sak. Men han vil være frelser hele veien. Og han vil ta seg av oss like at vi er evig fremme, og alt sammen like mye nåde. Ikke sant? Men problemet med Israel, de stoler ikke på ordet. Og der står jo beint fram, jeg har nevnt det flere ganger i Hebreabrevet, ordet de hørte vart det til ingen nytte. Og det er jo en felslige greie. Fordi de ikke ved tro vart sammensmeltet med de som hørte det. Ordet ikke smeltet sammen med de. Så det vart ikke noe de begynte å leve på, stole på, klynge seg til. Men de trodde så lenge de så lenge de forstod, så lenge de på en måte selv hadde kontrollen. Når de ikke så noen utvei, så svant troen. Og da får vi møte om igjen, og nå skal vi til det 16. kapitlet.
Så bröt de upp från Elim den 15:e dagen i den andra månaden efter det hade farit ut ur Egypt. Kom hela Israels lyden till Sin öjdemarkan som ligger mellan Elim och Sinai. Och hela Israels lyden knurra mot Moses och Aaron i öjdemarka. Israelsborna sa till dig, ge vi hade fått dö för Herrens hand i Egyptalandet då vi satt vid köttgrytene. Då vi åt brödet till vi var mätte. Nu har det fört oss ut i öjdemarka för att hela folkmängden ska döjas våld. Ser du? Ja, det är ju inte på en måte. Kan du inte förundra dig för de kom in i ett land så det var inte mat. Och så började de resa sörjöna mot Sinaifjället långs Röda havet. Och det går en dag, och det går 2 dagar, och det går 3 dagar, och det går ut igen. Och så är det snart slut på nistematen. Och efter kvart så börjar de att bli skräckligt bekymra. Vad världen ska man leva till? De ser ju ingen lösning. Inte hade de resurser, och inte hade de någon lösning för det. Och så plötsligt hela den gleo och frälsesgleo så fyllde de att de var kommit i land ifrån Röda havet. Då jublade de för frälsen. Så går de, så försvinner tonarna. Frälsesgläden. Och så kommer bekymringarna. Hur världen ska det gå? Här är det ju bara döden igen. Och saken är att Gud hade inte fortalt dig hur de skulle bli halt i livet. För han var det inte nödvändigt för... Han visste det ju. Det var ju inte någon nyhet för Gud att det folk hans trång mat. Han sa skap och lägga om och själ, han vet ju vad vi tränger. Han tränger mig lära om när det gäller de dagliga ting jag. Det är inte något oväntat för Gud att du tränger mat och klä. Ja, han sa skap dig. Så rent sånt på skapelsesplanen, något att tänka på, inte minst för dig som blivit Guds barn, så får lov att tänka, jag har en far i himmelen. Han vet vad jag tränger så länge hjärtat ska slå. Det vet han. Och det är en man för att ge mig. Enten jag förstår det eller inte. Det är något. Men som folket och förare till landet, han hade inte tagit på sig för mycket. Det kunde ju ganska roligt. Vi har en Gud i himlen som lovat att föra oss till landet. Han vet ju då. Men nej. Tro var det så länge de såg. Och så svanta. Och så ser de bara döden i ögonen. Och så började de att längta tillbaka till där de hade i Egypt. Jag syns det är lite trasiga tona. När du kan höra, det blir nog inte sagt som regel då. Men du kan höra att troende människor synes i grund att de kan börja med synna dig som lever bort ifrån Gud. Där de hade för. Och börja längta tillbaka till där. Och där ska du nog huska då på vandringen att vi har så pass märke från Egypt in i oss att det är alltid något i oss som vill tillbaka. Det var en fara hela vägen för Israel. Då de hade upplevt i Egypt hade sett ett sånt märke att de alltid hade något i sig som ville tillbaka. Ja, men var det inte slaveri? Jo, det var det. Och det är inte något gott att tjäna djävulen och synd. Må ingen tro. Djävulen är inte någon god herre åt henne. Synd är inte någon god herre åt henne. Och likaväl har du något i dig som vill tillbaka. Det är rå och så. Så när det gäller vårt gamla människa så hör det åndligt sett till världen. Jag vill tillbaka. Ja väl. Så är det alltså att när knorren kommer och de börjar ropa till Gud och knorra till Gud och säger ge mig det död, det för, eller till Moses, koffer hade fört oss ut med lite döj allesammen. Här är inte något att leva till. Ge mig det död i Egypt. Och så läser vi vidare. Då sa Herren till Moses, så, jag vill ha det regna bröd ner från himmelen till dig. Folket ska gå ut och sanka det de träng kvar dag. Slik vill jag pröva dig om de vill följa min lov eller inte. Den sjätte dagen de lagar till det de har, den sjätte dagen ska de laga till det de har tagit hem och det ska vara dubbelt så mycket som det de gäller sanka för kvar dag. Moses och Aaron sa till alla Israelsborna, ikväll ska de känna att det är Herren som har fört dig ut ur Egyptelandet.
I morgon tidlig skall de få se Herrens härligdom. För han har hört koleis de knurra mot han. För kvar är väl vi sedan de knurra mot oss? Moses sa, detta skall de få se när Herren ikväll gav dig kött att äta och i morgon tidlig bröd. Så det vart mätte. För Herren har hört koleis de knurrar och klagar mot han. För kvar är väl vi? Det är inte mot oss de knurra, men mot Herren. Moses sa till Aaron, säg till hela Israels lyden, kom fram för Herren, för han har hört koleis de knurra. Men Aaron således talade till hela Israels lyden, vände de sig mot ödemarka och såg Herrens härligdom åpenbära sig i skya. Och Herren talade till Moses och sa, jag har hört koleis Israels barna knurra, säg till dig, mellan de två kvällstunderna skall de få kött och äta och i morgon tidlig skall de få mätta dig med bröd. De ska känna att jag är Herren, dyka Gud. Då det så var kväll kom det vaktlar och däckte lejren, och morgonen var det ett lag av dogg runt omkring lejren. Och då doggo var borte så då låg det ett fint kornet lag ute vid ödemarka som fint rim på jorda. Då Israelsborna såg det sa de till varandra, vad är det? För de visste inte vad det var. Då sa Moses till dem, det är det bröde Herren gäver dyka och äta. Detta är det Herren gäver påbud om. Sank så mycket av detta som kvar ett. En omer till kvar som hör till husstanden, dyker till. Kvar och en ska sanka för dig som är i tältet hans. Israelsborna gjorde så. Några sanka mycket, andra lite. Då de mälte det i omern hade den som hade sanka mycket inte något övers. Och den som hade sanka lite vantade inte något. Alla hade sanka efter det de trångte mat. Moses sa till dig, ingen ska ha något av det vara att nästa morgon. Men det gjorde inte som Moses sa. Några lät det vara att något morgonen. Då kom det mack i det och det luktade vont. Och Moses vart harm på dig. Sian sankade i morgonen efter kvar, som kvar trång till. Men i solsteken smältade, står det vidare. Och så läser jag inte vidare nu, men jag läser bara de sista versen i kapitlet. Israels barn åt manna i 40 år, till de kom till ett land där det bodde folk. Då de åt manna helt till de kom till gränsen mot Kanans land, står det i vers 35. Så här är alltså där vi börjar med mannen. Och den har alltså Gud instiftat och väldigt mycket att säga oss. För det första så säger han att han ordnade så för att han ville pröva dig om de ville hålla hans ord eller hans bud eller inte. Och då är det lätt för oss att tänka att det där ord att hålla betyder att vara syndefria. Men det är inte där det är pröver på. När han säger att hålla så betyder det inte att uppfylla fullkomment, men det betyder att ta vare på. Så där är spörsmålet om att pröva sig. Vill de ta vare på Herrens ord eller inte? Den prövar om förhållet till Guds ord. Och där är vandringen vår och. Tar med vare på Herrens ord, så tar Herrens ord vare på oss. Förkasta med Herrens ord, så går det skalle. Det gäller oss som enkeltmänniske och det gäller oss som menigheter. Spörsmålet är hur vi ställer oss till Herrens ord. För Herren har gett oss ett medel så han vill virka, ta vare på oss, bevara oss, föra oss fram. Och hur vi ställer oss till det ordet, det avgör det. Så det där, den pröven, vill de hålla sig till Herrens ord eller inte? Och den pröven är med sett på och. Vill vi hålla oss till Herrens ord eller inte? Det är där så avgör vandringen. Och det är där så avgör om vi når målet. Men där må vi lika väl förstå på rätt måten. Ja, vi ska komma, pröva att komma närmare. Men vi ska lika väl ta med ifrån femte Mosebok kapitel 8. Där kommer detta igen och där kommer någon ord som är väl i att huska. I femte Mosebok drar Mose så att säga i sammen alla de lärdomarna som Guds folk skulle lära på ökenvandringen och summera upp. Och då kommer det ifrån vers 2 i kapitel 8 i femte Mosebok.
Du skal komme i hug hele den vegen Herren din Gud har ført deg alle disse 40 år i ødemarka, for å ødmyke deg og prøve deg, og for å kjenne hva som bor i hjertet ditt, om du ville holde boa hans eller ikke. Han ødmykte deg og let deg svelte. Han ga deg manna å ete, en mat hvor ikke du eller fedrene dine kjente, foran de han ville la deg vite at mennesket ikke lever bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut fra Herrens munn. Viktige ord, og de kan vi lese om igjen. Men altså, han ødmykte de. Og hva mener ordet når han sier han ødmykte de? For vi tenker kanskje først og fremst at det er liksom å være voldsomt bøyd og krypende. Jeg har hatt border collie, og hvis du er for harde med deg, så kan det bli sånn at de kryper uansett hva du sier til dem. Det har nok ikke mine gjort da, så jeg har sluppet det altså. Men ødmykt i den rette mening, det betyr at du er i en stilling du ikke kan hjelpe deg selv. Da er du fattig. Du vet ikke å berge deg. Og i grunn er det redningen for oss på reise da, at Gud får bevare oss i en stilling der jeg ikke vet å berge meg selv. For den største fare vi kan komme i som kristne, er at vi blir selvhjelpte og store. For det skiller oss ifra nåden, når vi klarer oss, og ikke lenger er fattige i oss selv. Så det er så viktig for Gud at han får bevare oss i en stilling der vi ikke har redningen i vår egen hånd. Og det var jo det han gjorde når han ventet med å finne mat til de. Til slutt så står han der og sier, ja, nå har ikke med mer. Nå går vi unna. Da er det hjelpløse. Men Gud vet da at det er den hjelpløsheten som hans vei inn til oss, og hans vei for å bevare oss. For da trenger jeg en som redder meg. Da trenger jeg en som redder meg. Og det er altså ikke bare å bli en kristen, men å bli bevart som kristen, eller å bli bevart på den samme måten, at det trenger en som redder meg, dag etter dag etter dag. Og livet mitt er i at han fortsatt bøyer seg ned og berger meg. Og da forventer Gud til det er helt klart for Israel at nå er vi hjelpløse. Og fordi de da ikke holdt fast med ordet, så venter de seg i knurr imot Gud. Knurra. Og vi kan kjenne det. Det er det gamle mennesket som er sånn. Og det er forskjellige ting å si om det. Men det som skjedde i fallet var at vi møste tro på Gud. Adam etter han var falt, når Gud kom, da ble han redd og gjemte seg. For djevelen hadde knekt tilliten til Gud. Han var blitt redd, Gud. Og for så vidt, hva kan du si, det var ikke uten grunn, for han visste han hadde stelt seg sånn at han var under dommen. Den dårlige samvittigheten gjorde at han frykta når Gud kom. Og han kjente ikke Guds hjerte. Vel, det var rett at han var under dommen, men han hadde en Gud i himmelen så lett etter han for å redde han. Det visste han ikke. Og så rømde han. Og det ligger i oss å ha den til at Gud ikke vil med noe godt. Vi har ført oss ut i ørken for at vi skal dø. Og det gjør det på mange planer. Måtte tenke gjennom det. At vi tror ikke Gud, for eksempel i sine bud, er gode. Nå vet vi at loven kan ikke gjøre oss hverken hellige eller fromme. Det har vi lært. Men det er ikke loven som er skyldig, men det er meg. Vi må ikke snakke sånn at loven blir liksom... Nei, loven er hellig og god. Og det er så sørgelig med meg, for jeg tror at Gud gjennom sine bud vil hindre min lykke. Hæ? Når du misunner noe som Gud har gitt andre og ikke gitt deg, hva er det du gjør? Du er ikke fornøyd med den måten Gud steller på. Han skulle gitt deg da. Når du ser at hvis du har kastet et urent blikk etter noen som Gud ikke har gitt deg, det står om et urent blikk. Det er jo synd imot Gud, ikke sant? Jeg tror ikke det han har gitt meg er med nok, og så vil jeg ha noe han ikke har gitt meg.
Det hade varit bättre. Och när han då säger du skall inte, han vill hindra min lycka. Jag tror det då. Trordes han lycklig i att göra Guds vilja emot? Nej, det är Satans bedrag. Guds bud är gode. Där kan du vara säker på. Det är vont när du vill något sig emot hans vilja. Kan du vara helt säker på. Ja, så det var sånt de trodde. Alltså, nu har det fört oss ut. Han ville oss inte något gott. Han sa det bergar i. Han sa det loft till Anne. Och han sa det loft i ej frälsa. Det skulle bli det välsignelse för alla folkeslag. Han ville inte något gott. Och så knurrar de. Och så märker du oviljen mot Gud. Det är det gamla människa. Men så ser vi här hur Gud griper in till frälsa för dig. Och då ger han dig detta förunderliga manna under. Och det är så mycket lärorikt att det är härda värd att stoppa lite grann alltså. För det första så ger han dig där i träng. Allt de träng ger han dig. De träng inte gå till grund i öken. För Gud hade något till dig så de skulle berga liv i under hela vandringen. Och det skulle vara nock. Men de fick det inte utdelt i en stor klump och säger nu har det för resten av vandringen. Men han gav dig dag efter dag. Inte för nästa dag. Visst de prövde att ta vare på det till nästa dag. Så gick de makira. Kvar dag. Och vad är det Gud vill säga dig genom det? Det är avhängigt av att jag uppfyller mitt löfte kvar dag. Det får du inte på förskudd. Och det är väldigt lärorikt. Det vill säga oss så mycket. För det första så vill jag säga något om det som står i Matteus 6. När Jesus säger, kvar dag har nok med sin möa. Du har denna dagen. Visst du får en dag imorgon så vet Gud vad du tränger då och. Du ser Guds barn. Han så följer spurvande med ögonen och täller hår och dina. Tror inte du han vet vad du tränger? Och det är så gott att tänka på. Så länge hjärta slår så har jag ett faderhjärta i himmelen så vet vad jag tränger till livet. Syt inte för morgondagen. Bekymring kan ödliga människor. För det är att du vill ta ansvar för livet ditt själv. När någon så har haft bonn så har varit väldigt bekymrad. Kanske. Jag vet, det har varit exempel på det. Och liksom lurer på hur ska detta gå. Och far och mor kan av och till bli nästan lite förstörda på detta. Där, för det är ju inte ditt ansvar. Inte sant? Men är det inte lite sån i förhåll till Gud? Är han blivit min fader i Jesus Kristus, min far? Tror inte du han har omsorg för barnen sina? När det som är vunne vet du omsorg för barnen. Är ju det så ligger dock mest på hjärta hela vägen. Hur går det med barnen mina? Inte sant? Jag kan tänka dig om Gud i himmel. Vet inte han vad du tränger? Och så har sagt han, syt inte för morgondagen. Far dyker i himmelen vet. Att det tränger allt detta. Tror du han har mindre omsorg för dig än han hade för Israel på ökenvandringen? Kvar dag bara mat på bordet deras. De måste sanka. Hungern måste till. Men det var nok hela vägen. Lika till de kom till målet. Och där ska du få lov att tänka på när det gäller omsorgen för ditt legemliga liv i denna världen. Han sa jätteglädje med. Han är inte likegyldig hur du har det. Och det är så vet lite om vad jag vill säga. Jag har ont i legemåget. Jag hade lust att säga ett ord till dig. Måste jag tro att det Gud har glömt dig. Har han gått i döden för dig och fått dig in i Kristi kärlighet så kan du veta att det fader har hjärta följer nöje med hur du har det. Och han öser på akkurat så mycket han ser du tränger. Men en dag så ska han ge dig fri från allt så du aldrig mer ska veta av smärta och så ska han säga kan egentligen vilja med dig för evighet och då ska du snurra dig emot han och säga tack på måten du ställde med mig nu är jag evigt tillfreds bär du blir bevart i hans nåde
Det var det første jeg hadde lyst til å si om mannen, som ikke er så åndelig at vi glemmer at vi har. Han så kjenne menneske, han lærte oss å be om daglig brød før vi ber om syndenes forlatelse. For er det ikke liv i deg, så trenger du ikke heller syndenes forlatelse. Det er greit. Ja, jeg kunne... Det betyr ikke at det ene er viktigere. Det var ikke meningen. Men det er klart at han har omsorg for deg så lenge du er menneske i denne verden. At du får det du trenger. Nå kan du og han være litt uenige om hva du trenger. Men han har alltid rett. Da sa David, eller hvor det står henne. Når jeg tretter med deg, har du alltid rett. Det er avgjort. For det andre, så er dette et voldsomt flott bilde på nåderike. For det som skjedde i ørken er jo skyggen av det som skulle komme. Og her tegner Gud et forunderlig bilde av hvordan det skal være å være kristen. Og da er det slik at Moses skal ikke brød fra himmelen, ser du. For det som Moses skal, kunne ikke gi evigt liv. Det Moses skal, han ga oss jo loven, han kunne jo egentlig bare fordømme oss. Men brød fra himmelen, da var det Faderen som ga oss, når han ga oss Jesus. Han er gitt for at vi skal leve til evig tid ved ham. Og så var han senket ned. Og så begynner talen om Jesus og livets brød med et under. Der Jesus bryter brødet, og så blir det nok til alle. Og så sier han, jeg er livets brød. Og da vil jeg si oss noe om at Jesus var kommet ned for å bli brutt i døden. Syndbrotten for våre synder. Men gjennom sin død og forsoning, så blir han liv til alle. Og apostlenes oppgave, det var å bære ut det brutta så folk kunne ete. Et forunderlig tegning av frelsen ifra Gud. Så er det da en fullbrakt frelse og liv i Jesus som deles ut. Nåde. Nåde. Han har seiret. Og så skulle folk ikke sette seg, og så ble det båret til dem. Og så kan de sitte her, og så kan de høre at Jesus har utsonet synden min og ordnet Guds forholdet mitt, og jeg kan få lov å forlate meg på. Jeg har en frelser som ordner opp for meg. Så vil med korset jeg stande, med undring jeg ser, jeg er fri. Og så skal jeg få lov å ta det til meg, og ete det, og leve av det. Det skal jeg få gjøre i forkynnelsen, det skal jeg få gjøre ved å ta ordet til meg når jeg sitter med meg selv, det skal jeg få lov å gjøre i nattverden, det skal jeg få gjøre på, jeg skal få leve av det som Jesus gjorde. Det er maten. Og da vil dette si oss et par ting som jeg har lyst til å understreke. For det første, nåden er ny hver morgen. Det du trenger, det som du aldri har brukt det, hver morgen er det nytt og fullbrakt. Av og til har jeg tenkt på det når det kommer nysnø. Det står noe litt rot rundt om både her og der av og til, men det er så fint når nysnøen har kommet, og det er ikke et spor altså. Helt nytt. Det står om noe kvitere enn snø. Nåden er ny hver morgen. Du skal få lov å begynne. Og Luther sa det, nå er det vant med dette liksom, magiske bruken som fotballspillerne gjør. De bruker korset magisk. Men Luther sa det at om morgenen kan du godt begynne å tegne korset over deg. Ikke fordi du skal være katolikk. Det var Luther slett ikke. Men det var for han skulle minne deg om. Jeg skal få begynne dagen under forsoningens nåde. Jeg skal få lov å begynne dagen under at jeg har en venn som har gjort opp gjeldet mi. Så jeg får være ren, hvit. Gud velbehagelig, kjær for Gud i dag, og da får jeg være alene fordi Jesus døde for meg, og så ber jeg mitt fader vår på den grunnen altså, det der Luther sier i katekismo, og det kan du gjøre hva du vil med å tegne korset, men minn dere selv om når du våkner om morgenen, i dag skal jeg få lov å leve under blodet, under korset, under Jesus sin forsoning. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge, jeg for Gud frimodig står. Jeg får være kyllingen under hønevengene. Ingen av deg som søker ly hos han skal bli til skamme.
Och kvar dag, ny kvar morgon. Idag och så länge jag lever ska jag få fortsätta att leva ny kvar morgon. Men så får du alltså inte på en måte så du inte tränger sanka. Och det är något med det att du måste ta till dig detta ordet dag efter dag. Det är inte en förtjänstefull ting, det är inte sånt. Men därför är det Gud bevara dig så du blir sulten. Evangeliet kan inte läras, det må ätas. Och det är, du kan känna de kristna på det. Du lärde något för mens du var 8-åring på skolan, och det kan du ännu. Och jag har fortalt det till Wislöf, Gud ska han fortalde något sånt. Att han fortalde om en man som hade varit på möte, en gammal man. Och så möter han en av sina världsliga vänner och han kommer ut: har du varit på möte igen? Ja, det hade han. Ja, säger han, att ja, men har inte du varit på möte för? Du har ju gått hela livet. Och jag tror försynen mig de snackar om det samma ännu. Ja, det var intryck hans. Ja, han kunde ju inte nekta. La mig få höra det atter. Inte sant? Men så visste han kan skulle svara: har inte du nettat guldbröllop? Jo, sa han, men jag har varit gift i 50 år. Ja, jag syns då höra att du hade köttkaka till middag, stämmer det? Ja, sa han, för det är livrätten min. Köttkaka är det bästa jag vet. Ja, men säg mig, har inte du ätit köttkaka för? Ja, säger jag, men du förstår, detta är ju mat, så det tränger du hela vägen. Där sa du det, sa han. Det är mat. Detta ord om Jesus, det kan du i grund aldrig lära. Där må du få äta och äta och äta igen. Och därför är det inte något du kan känna de sanna Guds barn bättre på än att de tränger igen och igen för att ta till sig ord om Jesus. Det betyder inte att de kunde läst andakten till Rosenius på den 30 juli. Den är väl värd studien. Men där skriver han om dessa ting. Och där skriver han: de är inte alltid så upplagda. Stund har världsligheten fått till att de går där och mörk i min och liksom känner inte att en gång de är sultna. Men ska de bli glada, ska de verkligen lyssna upp, så sker det med detsamma igen och igen och igen, att de får ta till sig ord om Jesus. Då, när de har fått lov att ta till sig, då går de ett ordet på en mätt mage, sitter ett glad ord, säger han. Och så kan du köra dig på det. Vad säger Jesus? Den som ät mitt kött och drick mitt blod, han har evigt liv. De som tränger ord om Jesus för att vara kristna och tränger igen och igen och igen, de har evigt liv efter frälsarens ord. Sån har Gud förordnat att du kommer inte längre än att du stund efter stund och tid efter tid må sträcka ut dina armar: Jesus, säg det igen till mig. Jag syns det var så käckt att höra på de i gamla hemma på bedhuset när de hade varit och hört en god förkynnelse. Så säger den ene till den andra med ett litet lunt blick, och så säger han kanske något sånt: det var så gott att se han igen. Det var så gott att se han igen. Och så såg jag att de hade fått mat. Ja, bröd från himmel. Bröd från himmel. Jesus är gett för att du ska leva av detta han gjorde på hela din ökenvandring, inte du når hem och får se han som han är. Då ska du få den skjulte mannen, det var något som var gömt lika in i helgdomen. Ja, där kan ni tänka på. Det andra jag hade lust att säga är i väldigt släktskap till detta. Men då må jag läsa rätt och slett ifrån det samma kapitel som jag aldrig försovit vara lite i år. Det sjätte kapitlet i Johannes evangeliet. Och där är det dyrbara ord. När det står för exempel i vers 35: jag är livsens bröd. Den som kommer till mig ska inte svälta. Och den som tror på mig ska aldrig någon gång törsta. Men jag sa dig att ha sett mig och likaväl inte tror. Alla de som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig vill jag slett inte stöta ut. För det första så lägg märke till att tro på Jesus och komma till Jesus är sett likt. Så det att tro på Jesus och komma till Jesus, det är i grunden samma.
Därför sa de gamla högianarna att att tro på Jesus är att komma till Jesus med sina synder. Men så står det alltså inte den som kom, men det står den som kom. Och det är inte ment som ett engångstillfälle, men det är ment igen och igen och igen och igen. Det är något som gentar sig alltså. Det är akkurat samma ord, formen som är brukt när det står tro och käm med förkynnelsen. Det betyder inte att det bara kom en gång, men det käm. Hör om Jesus, så käm med tro och till dig. Det var en som sa, kolla, svara, du kom till tro. Det var i grunden inte tro, jag som kom till tro, men var tro och så kom till mig, sa han. Bara kom med ordet. Inte sant? Och det är något med det. Och det syns det gjorde mig så gott att tänka på idag. Vad är detta där? Att du må till Jesus hela vägen. Och där så det står i en sång. Min frälsar du som lägedomen äger. För värtet sorg jag fick på kampens dag. Kan jag ej komma till dig med min seger. Så kan jag komma med mitt nederlag. Och så är den flock i denna världen. Det går inte så gott för dig alltid. De är inte så hög i hatten alltid. Men det är en ting. De må till Jesus med det. De må till Jesus med det. Jag kan göra det att de tränger livets bröd och så må de ha det. Ser du dessa folk? De käm och de käm och de käm. De har inte liv i sig själv, men livet är att de får ta sin tillflukt i Jesus och så har de det i hand. Och så kämmer de och så kan de inte annat. Och sådana Gud får ordna det. Det ska vara vägen lika till du kommer hem. Du ska få springa Jesus i favn och ta din tillflukt till han. Och länger käm du inte som kristen. Så länge du blir bevart i sannheten. Den så käm till mig. Och Jesus kan veta hur du har det. Och han vet många gånger. Bli inte han trött på mig. Nu har du levt i så många år. Och ännu puttlar du med de samma fallo. Med de samma försömmelserna. Med de samma synderna. Jesus vet att det känner sån och så försikrar han. Den som käm ska jag slett inte visa bort. Och där har han dubbelt icke alltså. Jag vet inte mycket om sådana språkrejer. Det ska jag inte skryta på mig. Men det snappar ihop lite vad de andra säger så läser gräsk då. Och där säger de att det är dubbelt näkting. Det är den starkaste måten. Jesus kan aldrig tänka sig och visa bort dig stackarna. Så måtte han för att bli rädda dag till dag och inte vet han rå. Inte vet han rå. Israel åt manna kvar dag. De måtte få det. Kvar dag när de gick och lade sig så visste de, jag har inte det jag trängt för att leva imorgon. Men Gud har lovt. Det ska vara hela resan. Han håller ord. Och så ska du få lov att räkna med det. Att det frälsaren håller ord. Han käm icke till visa dig bort. Fortsätt du. Och kom till Jesus. Med nederlago. Med vad det än är. Den vägen. Och så lever du av manna. Lika till du når landet. Och aldrig mer ska ha en syndig tanke eller någonting. Det betyder inte att du inte fortsatt ska få leva av nåde. Hela evigheternas evighet ska komma ut av Gud och lammes i trona. Så i älv, livsens älv så rann ut ifrån trono. Det eviga livet är aldrig något som du har fått över på din person. Men det har du alltid Jesus. Men när du står här hemma så ska du aldrig kunna mista en mer. Aldrig mer kunna mista en. Då är allt fullkomment. För då får du det inte bara i glimt. Men då ser du han så han är. Och då mättas din själ. Då mättas din själ. Och så blir det evighetens lucka för dig. Och få leva av Jesus. Och centrum av det hela var det som skedde på Golgata. Ja. Ett underligt liv att vara en kristen. Med sång här... Ingen dag i nåden är värdig. Vär en dag i dag är rättfärdig. Så får det komma och fortsätta på den måten.
Det var en gång jag kom hem ifrån, eller skulle hem ifrån ett möte, och så syns det att det var tungt. Alltså, hur långt nere är en predikant när han syns det är tungt? Av och till kan det vara kränka stolthet. Så det är inte alltid det är så fromt allt. Det är inte det jag ska få fram. Men det är väldigt tungt när du syns det misslyckas så alldeles. Eller att ingen hade bruk för det. Eller att ingen förstod det. Det kan vara forskjellig, det ska inte onka mig för dere. Det har jeg ikke noe utstilling for. Men så reiste jeg hjemme, og så tenkte jeg på det ordet som står om deg som er lunka. Siden du sier jeg er rik, har overflod og trenger ingenting, så vil jeg spy deg ut av min munn. Hva er det som smaker Herren så dårlig? Det er når du er blitt rik i deg selv. Og så satt jeg der og så kjente jeg på. Det er så godt å få være en av de små, så bare bruk for Jesus. Bruk for han til dekka min synd. Bruk for han til tjeneste. Og ikke noen gang kunne ha det i seg selv, men må få rope, Jesus, Jesus. Enast du. Enast du. Och så snuddade sig mitt i sån fattig som körte hem gärna då, att jag tackar Gud. Tack för att det är för de fattiga. Han ska frälsa den fattige som ropar armingen så ingen hjälper har. Är det han ska frälsa? Och så har han ställt med att det är ett böd folk som inte vet sig något annat än att de må fram till han och få nåde och nåde. Nåde till livet, nåde till tjänst, nåde till att leva och nåde till att dö. Nåde till hjälp i rätt tid. Och därför har jag lust att säga till dere, la oss därför med frimodighet gå framför nådens trona, så vi kan få miskunn och nåde till hjälp i rätt tid. Nådestolen är rejst och du kan få gå där kvar enaste dag till du är hemma. Manna. Manna, brödet från himmelen. Ja, det var så gott om det ordet kunde smälta samman med oss. Så det har varit det som varit vårt liv. Nådeordet, nådeordet. Gud signar oss idag. Kära Herre Jesus, nu har jag lust att tacka dig för det du ville ge oss också ikväll från ditt ord. Och jag tackar dig Herre, för du är brödet som blev brutt i döden. Och bli liv för Vero och för mig. Mig till frälse ger inte ett vet utan dig, Guds lam. Så ber dig, kära Jesus, att du vill bevara oss i den stillingen att de alltid har bruk för dig. Och må säga i vår innersta själ, nej för allting jag visste kan jag ej min Jesus miste. Amen.

Vi tackar dig, Herre, i ditt eget namn, Jesus, för det vi kan få komma till dig igen. Och efter ditt eget ord och ditt eget löfte få lov att ta vår tillflykt till dig. Tack för allt det du säger till dem och om dem som tar sin tillflykt till dig. Vi tackar dig för den evige kärlighet som du älskar oss med. Och du gärna vill höra på oss. Och gärna ta emot vår bön. Ända vi ofta följer det stick motsatt. Herre, lär oss du och regna med det du säger. Och vem du är. Och den kärlighet som du har till oss. Och när vi nu samlas här i ditt namn vill vi minna dig om våra vänner där uppe på Namdalseid. Du vet vem jag tänker på, Herre, och du känner dem. Jag ber att du vill vara när hos dem och hjälpa dem och hålla dem uppe och styrka dem. Det ber vi om i ditt eget namn. Hjälp dem mot sjukdom och vanskeligheter. Det ber vi dig om, Herre. Och du har ju sagt det, Jesus, att där som vi ber dig om

0: Ja, Holger, då räknar vi med du är på tråden.
1: Det är jag.
0: Så bra.
1: Ja, då ska jag pröva att bidra med det som jag hade fått för mig till idag. Och då önskar lyttaren och välkomna till att höra på den sändningen nu fram till klockan 9 med mig och Arvid och Stacy i studio. Nu har jag något ifrån Bibelsågor idag. Och jag har tänkt framöver hausten nu och ha för mig om kong David. Men för att begynna på han så må jag ha något om profeten Samuel som var ju en viktig person i Davids sitt liv. Och det är en viktig och uppbyggelig sammanhang i mellan det gamla och det nya testamentet. Det är inte för ingenting att när Paulus har räknat upp en hel del av tilldragelser och händelser i det gamla testamentet så säger han i 1 Korinther 10, men allt detta hände, dig som förebildade, och det är skrevet till förmaning för oss som de sista tider kommer till. Så det är i sannhet aktuellt för oss också. Så vill vara på himmelvägen i och helst gärna hålla oss till det nya testamentet. Och vi ser något på Samuel profeten idag och slår gärna upp 1 Samuels bok i Bibeln din. Det är gripande att läsa där i förbegynnelsen i det första kapitlet om familjen till Hanna och Elkana. De så levde i Israel på den tiden och på förunderlig vis så fick Hanna ett barn. Länge fick hon inte någon barn. Men efter att du hade bett Gud och tiggat Gud om en son så fick hon Samuel. Och mor och garn sa i gava till templet och till Guds rike. Det kan du läsa om i det första kapitlet där. Det är ett fint avsnitt. Guden Samuel vux upp i Herren står då i det andra kapitlet. Men det var likaväl ett gudlöst miljö delvis. Og for det var grove synder og umoral, enda til med sønene til øverstepresten Eli, og enda til i tempelet. Eli hadde også blitt smittet og sløvet og halvhjertet midt oppi dette her. Men Samuel, han hadde fått en god arv fra mor si, og Guds frykten hennes, og han levde med Gud og sov og bodde i tempelet. Og da skal jeg lese det tredje kapittelet i begynnelsen der. Guten Samuel tjente Herren, og Eli hadde tilsyn med han. Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var det få. Så var det en dag med han Eli lå i rommet sitt. Augo hans hadde tekit til å dimmes, så han ikke kunne se. Guds lampe hadde enda ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, der Guds paktkista stod. Da ropte Herren på Samuel, og han sa, «Ja, her er jeg!» Han sprang til Eli og sa, «Her er jeg, du roper på meg!» Men Eli sa, «Jeg roper ikke, gå og legg deg at!» Og han gikk og la seg. Men Herren roper enda en gang, «Samuel!» Og Samuel stod opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du roper da på meg!» Men han sa, «Jeg roper ikke, sonen min, gå og legg deg at!» Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke åpenbare for han. Da roper Herren tredje gangen, «Samuel!» Og han stod opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du roper på meg!» Da skjønner Eli at det var Herren som roper på Guden. Og Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og om noen roper på deg rett, så skal du si, tale Herre, tjeneren din høyre.» Og Samuel gikk og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stod der og ropet nå som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel sa, «Tala, Herre, din tjener høyrer.» Ja, det stod her til begynne med i dette, så jeg leste nå at det var, Guds ord var dyrt i den tiden. Det betyr at det var nok spinkelt med forkynnelse og sjelesorg, og det var lite syner. Men og når vi leser om Eli, sin sløvhet, så var jo en leder der. Så nå kom det, når Samuel skulle bli utvalgt, til profet. Han møtte et himmelsk kall, som man kan lese om i Hebreabrevet 3. Presten Eli var treget til å skjønne det, men Samuel hadde ører å høre med. Og da står det i Bibelen at den som har ører, han må høre hva Herren sier. Det er et bibelsk begrep det, å ha ører til å høre med. Men han visste selv litt for lite enda, han var ikke så stor gutten, om hvordan han skulle svare når Gud ropte på han. Men Gud kom igjen og igjen. Og hvis vi leser i slutten på dette kapittelet, så står det så fint, ifra vers 19. Samuel vokste opp, og Herren var med han, og let ikke ett av ordene sine falle til jorda. Da skjønner hele Israel fra Dan til Berseba at Samuel hadde vært tiltrudd å være profet for Herren, og Herren helt fremme og la seg se i Silo, for Herren åpenbærer seg for Samuel i Silo ved Herrens ord. Ja, da fikk han det forunderlige kjennskapet til Gud som får gjennom Guds ord. Da blir han kjent med Herren, og han ble en stor leder i Israel og en profet for sitt folk. Dommertiden var utrygge, men hvis du leser i det 7. kapittelet her i Samuels bok, så står det om at da Samuel han ble dommer og reiste rundt i Israel og dømte. Og han dømte ut ifra det ord han hørte ifra Gud. De var plaget av filisterne og andre folk og egen ulydighet folket. Og nå kom de på en galen ting til. De begynte å kreve en konge, og ba Samuel om å ordne det. Samuel, han ville det ikke, han hadde ikke tro for det, og Gud hadde også sagt at det Israels folk er ikke skikket til å ha en konge. De må ha profet og dommer. Og han ba Samuel å advare dem for det der kongesnatje som de holdt på med. Men Gud sa til Samuel at du skal gjøre dette likevel. Slik kom Saul som konge en periode før David. Han var en flott mann, står det. Han var høgvaksen og beundret, og ganske ydmyk i starten. Og loddet falt på han, men han kom på sørgelige avveier med ulydighet, overmod og sjalusi. Så det står ennå til at Samuel sørgde over han etter en tid. Det kan du lese i kapittel 15. Og Gud også angret, står det. Han angret at han hadde sett han til konge. Neste veke så skal vi koble inn David, og da skal vi finne noe i Bibelen om han. Og til dess så kan du ha med deg det som Samuel svarte her, da Gud ropte på han. Tale, Herre, tjeneren din høyre. Kjære venn som hører på, det skulle du tenke på å svare. Du og Gud kaller på så mange måter. Og når han henvender seg til deg, så må du være så forstandig at du sier sånn som Samuel. Tale, Herre, tjeneren din høyre. Det får du ifra hans eie ord. Og da sier jeg takk for stunden i lag i dag, og vil ønske deg en velsignet helg, der du helst skal få høre noe godt ifra Guds ord.
0: Ja, Holger, tusen takk skal du ha for deltagelsen også i dag, det du hadde å gi oss i dag. Nå skal vi høre sangen ifra Elisabeth og Helge Linje. Jeg er glad.
1: Ha en god dag.
0: Takk, Holger.
1: Ja.

Vad är en Maverick? I Midtvesten i USA har de gitt ett speciellt namn på kalver eller ungdyr som ikke är märket, ikke är blitt en del av en flock och som är blitt ville. Den som fanger in ett slikt ejelöst dyr kan kräva att få behålla det. En Maverick är senare blitt en betegnelse på personer som går sina egna vägar, enten de är politiker eller konstnärer. En bondejente från detta område i Amerika blev döpt i en lokal kyrka en söndag och nästa dag spurte skolevänninnorna varför hon var blivit döpt. Ja, det ska jag si dere, sa hon. Jag var en liten Maverick ute på prärien. Men så kom den mannen Jesus och satte ett märke på pannen min. Så när Jesus träffar på mig så vet han att jag är ett av barna hans. Hun forklarte på sin måte det som Paulus skriver om i Efeserbrevet om hvordan det er å komme til tro på Jesus. I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seile den hellige ånd som var lovet oss, Efeserne 1:13. Vi kommer till tro när vi hör sannhetens ord, skriver Paulus. Detta sannhetsordet är evangeliet om frälsen, det gode budskapet om att vi får statsborgerskap i Guds rike när vi tror på Jesus. Då är vi inte längre en Maverick, för vi är märket av den helige ånd till att tillhöra Jesus.

Ja, då önskar jag välkommen, kära lyttare, till en ny sändning Jæren Missionsradio. Ragnar Ege, trofast i många, många år, han är här och är med. Och vi ska ringa Holger Kjølvik, gårdbrukare, förkynnare, sångare och medarbetare i radion i många år. Ska vi ringa om en liten stund? Jon Arvid Bøkmann, kör programmet och deltar i programmet. Idag är det 18 oktober 2019, fredag. Hausten och mörka dagar har kommit, men idag var det så stilt och fint. Nu ska man höra Gud har en plan med ditt liv. Sanger från Bedehusland.

0: Ja, Holger, då var du där.
1: Ja, jag har lyttat till sangen jag också. Och då är det bara att säga igång med det jag har på arket mitt, är det så? Och jag säger god morgon till både John Arvid i studio och Ragnar och till alla dere fjärnt och när som måste höra på Jern Missionsradio nu i den halvtimen på morgon. Jag är ju här på fredagsmorgonen, de flesta inte vi är, blir ju gammal lite kvart, men nu har jag varit rolig för att ha program om David. Framöver. Sist fredag då hade jag ju om Samuel, profeten Samuel, och nu kommer jag att ha något inslag om David. Det var många Guds personer i Bibeln, så det är mycket att lära av och till få uppbyggelse av. Och det är en viktig uppbyggelse sammanhang mellan det gamla och det nya testamentet. Jag kommer att läsa idag något från första Samuels bok 16. Och hvis du har Bibel i närheten så är det, kan det vara greit att följa med. Du ska i alla fall vara välkommen till att höra. Det är ett ord som säger sånt att det går in det ena öra och ut det andra. Nu är det min bön idag att det kunde gå in i en öra och så till hjärta. Då är det uppbyggelse alltså. David, han är en väldigt central plats i Bibeln. Han har ju skrivit halvparten av alla salmerna i salmernas bok. Och man får ganska mycket historia om han i Samuels böken, speciellt i det gamla testamentet. David kan väl känna sig igen på så många ting, för han hade det härligt gott med Gud. Och samtidigt så hade han också sina nedturar som man kan känna sig igen i. Men när Peter talte på första pinsedag till den stora skaren som var samlad, när 3000 blev frälst, vad var det då som var ett centralt punkt i hans tale? Jo, det var om profeten Joel sitt budskap, och han sa också det att la mig tala med frimod om patriarken David. Han hade något inslag om han. Saul, som var konge före David, han kom på sørgelige avveier. Han kom upp i ulydighet, hovmodighet och jalousi. Det vaks upp i han. Och det blev en sörjelig ände för Saul. Nu ska man läsa ifrån första Samuels bok 16. Vi läser det sista vers i 15 och det första i 16. Helt till sin döjande dag drog inte Samuel ut mer för att träffa Saul. För Samuel sörjde över Saul. Men Herren angrat att han hade gjort Saul till kung över Israel. Och Herren sa till Samuel, hur länge vill du sörja över Saul, ändå jag har vrakat han så han inte ska vara kung över Israel. Fyll hornet ditt med olje och tak av stav. Jag sänder dig till Isai i Betlehem, för jag har sett mig ut en av sönerna hans till att vara kung. Det ser ut till det att hur gale det kan bli ibland oss, så har Gud ej råd. Gud har ej råd. Och här säger han det att han har sett sig ut en person som ska fylla platsen på en god måte efter Saul så ödlar för sig själv. Både Herren och profeten Samuel sörjde över Saul. Och där det sitter så lovar han ut, men krisen den aukar bara. Och då läser vi vidare där i kapitel 16, från vers 2 till 5. Men Samuel sa, hvordan kan det gera slik affär? För Saul höra detta, slår han mig ihjäl. Då sa Herren, ta med dig i kviga av budskapen och säg, jag är kommen för att offra till Herren. Be in i sig till offringar så vill jag glad dig för att veta vad du ska göra. Den jag nämner ska du salva för mig. Samuel gjorde som Herren sa. Då han kom till Betlehem gick de äldste i byen, skälvande, i möte med han och sa, käm du med fred? Han svarade, ja, jag käm med fred. Jag käm för att offra till Herren, helga duk och kom med till offringar. Och han led i sig och sönnen hans helga sig och bad dig med till offringar. Gud hade en ny kong i sikte. Och nu ska du salva han, sa han med profeten Samuel. Samuel såg mig en gång där att detta var en stor risiko. og utfordre Saul på denne måten. Tenk om han fikk veta om det, at de hadde stelt med sånne ting der i Betlehem, i Isais hus. Men her var de samlet til offer, samling, salving, og de skalv, står der. Så de, jeg tror de kjente på det at de var innenfor Guds ansikt på en spesiell måte, og de helga seg i sjå Isai. Og jeg må lese enda litt her i dette kapitlet. Det det som blir hovedpunktet i det innslaget som jeg vil ha her i dag. Men leser vi her ifra vers 6 i det 16. kapitlet. Første Samuels bok. Da de kom, og han fikk se Eliab, tenkte han, sandle, den Herren har salva står nå her for Herren. Men Herren sa til Samuel, se ikke på skapnaden hans og den høge voksteren. For jeg har vraket han. Jeg ser ikke på det mennesket ser på. For mennesket ser på det som feller i augo, men Herren ser til hjertet. Så kallet Isai på Abinadab og let han stige frem for Samuel. Men han sa, heller ikke han har Herren valgt ut. Isai let så samme stige frem, men han sa, heller ikke han har Herren valgt ut. Slik let Isai 7 sønner stige frem for Samuel. Men Samuel sa til Isai, Herren har ikke valgt ut noen av disse. Og Samuel sa til Isai, er dette alle guttene du har? Han svarer, enda er den yngste, så han gjeter småfe. Da sa Samuel til Isai, send bud og hente han. Vi setter oss ikke til bord før han kommer. Så sendte han bord og hente han. Han hadde røde kinn og vakre øyne og var fagre og sjå. Da sa Herren, reis deg og salv han, for han er det. Da tok Samuel hornet med oljen og salva han midt mellom rørene hans. Og fra den dagen og siden kom Herrens ande over David. Så brøt Samuel opp og gikk til Rama, men Herrens ande veik ifra Saul, og en vond ånd fra Herren skremte han. Da leser jeg en hele del i dag, men denne historien, den synes jeg er veldig viktig og oppbyggelig. Isai, han tog frem de guttene han hadde etter det som han trodde var kvalitet, og etter alderen, sannsynligvis. Eliab var nok eldste, og når Samuel så Eliab, så sa han det seg selv, det må ganske sikkert være han. Han var så høge, og vi har et ord, vi sier de var staute. Og det var, han var sikkert en veldig staute ungdom, han Eliab. Men da sier Gud et viktig ord for oss. Herren ser ikke på det som mennesker ser på. Han ser ikke på det som fedler i øynene. Men Herren ser til hjertet. En etter en av 7 sønner ble vraket. Og så sier han til Isai, er dette alle dine? Ja, jeg vet ikke om han fikk tid til å si det, men ja, alle aktuelle, tror jeg han ville sagt. Ja, det er så aktuelt, men det var en upåaktet minstebror ute på Gjeting. Han var ikke engang medtogen på seremoniene, og så han måtte få en ekstra salving etterpå han. Men Guds ånd kom over han, og David, han ble denne dagen, den fine Gjetergutten, han ble salvet til konge over Israel. I 1. Samuel 13. 14 står det at Herren har leitet seg ut en mann etter sitt hjerte. Og det er Herrens måte det. Han utvelger det som ingenting er. Og når Gud utvalgte Israel som sitt folk, sitt eiendomsfolk, så sier han noe fint om det. I 5. Mosebok 7, fra vers 6, du er et heilagt folk for Herren din Gud. Deg er Herren din Gud valgt ut mellom alle folk på jorda til å være eiendomsfolket hans. Ikke fordi det var større enn alle andre folk, synte Herren god hug for deg, så han valgte deg ut. For det er det minste av alle folket. Ja, slik er Guds måte. Og Jesus sier jo det i Johannes 15, 6. Det har ikke utvalgt meg, men jeg har valgt ut dere, og sett dere til å gå ut og bære frukt. Frukt og varer, sier Jesus der. Og så har Paulus i 1. Korinther sagt noe viktig om dette med utvelgelse. første kapitlet og fra 26. verset. Brør, merk du det kallet det fikk. Ikke mange visetter kjøtet var kallet. Ikke mange mektige, ikke mange høgetter. Men det dåraktige i været, det valgte Gud seg ut for å gjøre deg vise til skamme. Og det som veikt i været, det valgte Gud seg ut for å gjøre det sterke til skamme. Det som lågt i været, det som vanvurt, det valgte Gud seg ut. Det som ingenting for å gjøre til ikke det som noe, for at ikke noe kjøtt skal rosa seg for Gud. Det er Guds utvelgelse, og jeg tror ikke det så sterke uttrykk ordet bruker her for å skildre hvordan Gud organiserer seg i sitt folk. At han ender til å bruke det ordet at han har valgt ut det som veikt. Det som veikt. Og jeg tror ikke mange ganger, jeg får jo være med i Guds rike nå, og jeg tror ikke jeg så veike. Det skal så lite til for eller det. Vært det med meg, så Jesus sier om døperen Johannes. Hvorfor gikk dere ut i øyemarkedet for å se på han? Et strå som sveia i vinden. Ja, et strå som sveia i vinden. Kan kanskje kjenne seg som noe slikt mange en gang. Men Gud valgte ut David sin tjener. Og der står om utvelgelsen også i Efeserbrevet 1. Unnskylda litt i halsen i dag. Lov å være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsigning i himmelen i Kristus. For i han har han valgt oss ut før grunnvollen til været var lagd. Ja, tenk, slik er Guds plan og slik er Guds vilje. Saul skal vi ikke si mer om i dag. Det gikk ifra vondt til verre for han. Herrens ånd var ikke fra han. Og da han fikk en vonde ånd, så skremte han, står der. Det er sterkt å lese. Det er sterkt å lese. Men så er det velsignet å følge David sin vei til dessen. Enda hjemme ikke Gud. Og dette har jeg lyst til å dele med deg i dag, og så fortsetter vi med David på neste fredag, er tankene mine.
0: Takk skal du ha, Holger. Det var godt å høre. Nå skal vi høre sangen «Utvalgt i Kristus» av Elisabeth og Helge Lindhjem.
1: Jeg trodde den passet så godt etterpå dette.
0: Ja, takk skal du ha.

Den som har upplevt väckelse vet att det är vidunderliga tider när Herren kommer nær på en speciell måte. Genom historien har väckelser brutit ut på många måter. De kommer som en ill, sätter fyr på kalle och lunkne och det blir en varig förändring. Väckelse är ill, den kan vara vansklig att styra, men Herren

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till kapitel 15 i Jobs bok. Vi såg i slutet av förra programmet hur Job hade påverkats av tröstarnas teologi. Och hur Job i vers 19 sa att Gud gör också människans hopp om intet. Du slår henne ned för alltid och hon far hädan. Du förvandlar hennes ansikte och driver henne bort. Det är en sårad man som talar.

Så talade tröstare nummer 2 och 3, och Job svarar dem i tur och ordning. Och här i kapitel 15 kommer Elifas andra tal. Tröstarna verkar vara mer upptagna av den intellektuella debatten än av att hjälpa en man som håller på att förgås i sin nöd. Man är mera upptagen av att vinna debatten. Och nu börjar alltså den andra perioden av denna ordkamp. Det vill säga, det är dags för den andra samtalsrundan. Och Elifas var drömmaren som menade att han hade haft visioner och upplevelser som Job borde lyssna till. Och den sortens självutnämnda profeter är det alltid mycket svårt att ha att göra med. Vi läser Job kapitel 15, verserna 1-3. Därefter tog Elifas från Teman till orda och sade: ska en vis man tala så i vädret och fylla upp sitt bröst med östanvind? Skall han försvara sin sak med innehållslöst tal, med ord som ingenting bevisar? Snacka om att sitta i glashus och kasta sten. Ord som ingenting bevisar hade kunnat sättas som överskrift på alla tre tröstarnas uppramsande av teoretisk kunskap om Gud. Och redan början av Elifas tal visar att han inte har något att ge som själavårdare. Han är bara en teologisk debattör som är upptagen av en enda tanke: att bevisa att han har rätt. Elifas talar i vädret, men naturligtvis i Guds namn. För det är ju Gud han försöker försvara. Och alla dessa självutnämnda andliga poliser som inbillar sig att ju mera syndiga de kan beskriva människan, ju större gör de Gud. Job hade i sin nöd uppenbarat sina innersta tankar. Därför borde Elifas ha respekterat honom och lyssnat till vad han hade att säga, istället för att säga att han talar i vädret. Kom ihåg att Gud sa om Job: min tjänare Job. På jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Hör vad Elifas, den självutnämnda väktaren på muren, säger. Job 15, vers 4. Mer än så, du gör Guds fruktan om intet och kommer med klagolåt inför Gud. Klagolåt, ja. Ja, jag undrar vad Elifas skulle ha sagt om han hade fått uppleva om så bara hälften av all Jobs olycka. Gud sa om Job: ingen som fruktar Gud som Job. Elifas sa om Job: du gör Guds fruktan till intet. Det är allvarligt när man likt Elifas blir heligare än Gud. Och hör vad han nu serverar den prövade och sjuke Job, verserna 5-9. Ty din ondska lägger dig orden i munnen, och ditt behag står till ondskefullt tal. Så döms du nu skyldig av din mun, ej av mig. Dina egna läppar vittnar mot dig. Var du den första människa som föddes, och fick du liv förrän höjderna fanns? Blev du åhörare i Guds hemliga råd och fick så visheten i ditt våld? Vad vet du då som vi inte vet? Vad förstår du som ej är oss bekant? När det gäller dessa tre så kallade tröstare så gäller verkligen ord.

ordet. När en blind leder en blind så faller båda i gropen. Elifas hade inte en aning om vad problemet egentligen handlar om. Men han varken kan eller vill se att det är så. Utan han argumenterar för livet för att bevisa att han har rätt. Och eftersom Job inte vill erkänna att Elifas har rätt, så måste ju Job vara ond. Och genom att på det sättet skjuta skulden på Job, bygger Elifas en mur omkring sin egen ofelbarhet. Och i vers 9 säger Elifas att Job ska inte inbilla sig att han vet något som inte dessa tre vänner vet. Och än en gång så vänder Elifas saken upp och ner. Job inbillar sig inte att han vet. Han har ju hela tiden försökt ropa ut sitt varför, men det är ingen som lyssnar. Och problemet är just att Elifas tror att han vet orsaken. Därför är han inte öppen för att ställa någon fråga. För han ser varje fråga som ett hot mot den Gud vars rättfärdighet han så ivrigt försöker försvara. Vers 10 och 11. Gråhårsman och åldring finns också ibland oss. Ja, en som övergår din fader i ålder. Avvisar du den tröst som Gud har att erbjuda och det ord som i sagt mod talas med dig? Elifas är inte den siste som försökt sig på den tonen. Avvisar du den tröst som Gud har att erbjuda? Det vill säga, om du inte lyssnar till det jag säger så är det Gud du förkastar. Du har väl inte tänkt att gå emot Gud? Vi ska inte förneka att livserfarenhet är en stor tillgång. Men det betyder inte automatiskt att man har rätt bara därför att man är gammal. Vi ska inte förakta ålderdomens dyrköpta erfarenhet som bygger på levnadsvisdom. Men det är lika fel att som Elifas gör använda ålderdomen som argument för att ge tyngd åt sina meningar och åsikter. I Predikarens bok 10, vers 4 står det: om hos en förste vrede uppstår mot dig, så håll dig dock stilla, ty saktmod gör stora synder ogjorda. Men Elifas hade allt annat än hållit sig stilla, tvärtom. Han var den första som började tala till Job, och vi finner inte det minsta spår av saktmod hos Elifas. Men han säger med frimodighet till Job att Job måste ta Elifas ord på allvar. För Elifas talar i saktmod. Det är nästan otroligt vad dessa självutnämnda andliga poliser kan få sig till att säga.

Vi läser ifrån Jobs bok kapitel 15 och vers 14. Vad är en människa att hon skulle vara ren? Vad en av kvinna född att han skulle vara rättfärdig? Det är sant att alla människor är syndare. Men Elifas försöker att med den sanningen som grund påstå att Job har begått en fruktansvärd synd som han nu borde bekänna. Det vill säga en portion sanning plus en vild gissning lika med totalt bom. Vi läser vers 15 och 16. Se, ej ens på sina heliga kan han förlita sig, och himlarna är inte rena inför hans ögon. Hur mycket mindre då den som är ond och fördärvad, den man som läskar sig med orättfärdighet som med vatten. Även det Elifas säger om himlarna är sant. När Jesus Kristus stod på korset så försonade han inte bara mänskligheten. Men i hans förlossningsplan så ska det bli en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför att han förlossat oss. Det är också sant att människan efter syndafallet är en fördärvad och ond varelse. Men det är en vild gissning att säga att Job läskar sig med orättfärdighet som med vatten. Först serverade Elifas en portion sanning plus en vild gissning. Nu försöker han med två portioner sanning plus en vild gissning. Och när vi nu läser vidare så ska vi lägga märke till att Elifas inte säger vad Gud har uppenbarat vill jag tala. Men vers 17. Jag vill tala om för dig något, så hör nu på mig, det som jag har skådat vill jag berätta. Vad hade Elifas skådat? Han hade sett hur Job drabbats av den ena olyckan efter den andra. Och när allt var borta så blev Job mycket svårt sjuk. Och då måste ju Job vara en förfärlig syndare om det ska vara rättfärdigt det Gud har gjort. Och Gud är ju rättfärdig, alltså är Jobs synd stor. Den tankegången möter vi än idag. Job var inte fullkomlig, men han vandrade med Gud. Elifas var allt annat än fullkomlig. Han utropade frimodigt sina vilda gissningar och sa att det var Guds sanning som Job måste lyssna till. Om det var sant det Elifas förkunnade, så borde ju han ha tänkt att om Gud hade använt samma måttstock på Elifas, så borde också han vrida sig i plågor och se all sin egendom försvinna för alla himlens vindar. Och för oss som lever i Nya testamentets tid så kan vi påminna varandra att Jesus kallades för smärtornas man, förtrogen med sjukdom, så föraktad att vi höll honom för intet, som det står i Jesaja 53. Men Elifas är ingen själavårdare, bara en debattör som låter sin gamla grammofonskiva snurra om och om igen. Visserligen säger han många sanningar om Gud, men det är utan den gudomliga uppenbarelsens ljus. Det kastar inget ljus över Jobs situation. Det innehåller ingen hjälp eller tröst. Lösningen på lidandets problem är inte så enkelt som Elifas inbillar sig. Med Guds sanning som utgångspunkt har hans intellektuella gissningar fört honom fullständigt vilse.
För det finns helgade kvinnor och män som mött svåra, tunga och långa prövningar. Som prövats i lidandets ugn och som ligger bundna vid sin smärtas läger. Och det finns omoraliska människor, lögnare, tjuvar och hycklare som badar i hälsa, kraft och materiell välgång. Så lidandets gåta är långt ifrån lätt. Därför kan vi inte lägga ytterligare sten på det lidandes börda genom att beskylla dem för synder som de kanske aldrig har gjort. Och lägg märke till att jag säger kanske. För att man lider och har prövningar betyder inte heller därmed automatiskt att man är gudfruktig och rättfärdig som Job. Men det betyder inte heller automatiskt att det är synd som är orsaken. Som Sven Reichman uttryckte det en gång. Lidandet kan vara en attack från mörkrets rike i avsikt att bryta ner en människa. Lidandet kan också vara en nåd från Gud eftersom han vet att vi utan lidande kan komma att gå alldeles förlorade.

Elifas sa att han ville tala om något för Jobb. Så hör nu på mig, säger han. Och lägg nu märke till vilken bevisföring han använder sig av när han beskriver hur det går för den ogudaktige. Här finner vi många paralleller till det som Jobb upplever. Jobb 15, vers 20 till och med 24. Den ogudaktige har ångest i alla sina dagar under det år helt få som skänks en våldsverkare. Skräckröster ljuder i hans öron. När han är som tryggast kan rövaren komma över honom. Han har inget hopp om räddning ur mörkret, ty svärdet lurar på honom. Som flykting söker han sitt bröd. Var är det? Han märker att mörkrets dag är för handen. Ångest och trångmål förskräcker honom. Han slås ned av dem som en konung rustad till strid. När han är som tryggast kommer rövaren över honom. Var det inte just det Jobb hade upplevt? Och hur rätt hade inte Elifas när han sa att han talade utifrån vad han skådat? För det var inte gudomlig uppenbarelse, utan bara det som han hade sett. Och eftersom han visste vad som hänt Jobb, var det lätt att få det hela att passa på honom. Och han fortsätter att förkunna vad han har skådat och vad hans hjärta har gissat. Mörkrets dag är för handen. Ja, det hade Jobb känt länge. Ångest och trångmål var Jobbs dagar och även nätter fulla av. Visst passade det på Jobb. Han slås ned. Ja, det passade bokstavligen på Jobb. Och Elifas fortsätter och snurrar på sin favoritskiva. Vi läser Jobb 15, verserna 29 och 30. Därför blir han ej rik och hans gods består ej. Hans skördar lutar ej tunga mot jorden. Han kan inte undslippa mörkret. Hans rotskott ska förtorka av hetta. Och själv ska han förgås genom Guds muns anda. Elifas tror sig representera sanningen. Han ser det som sin stora och viktiga uppgift att tala emot Jobb. Och det finns alltid en grupp människor som stöder sådana väktare som Elifas. Men sanningen om den stackars Elifas, det är att hans kunskap om Gud har inte fört till levande gemenskap, utan gjort honom blind. För han tror att han försvarar Guds sanning. Men verkligheten är att han slår på en av Herrens hårt prövade med en krycka som den prövade stöder sig på. Elifas använder ju just Jobs olycka som sitt avgörande vapen. Och det gör Jobs lidande dubbelt så tungt och svårt. Och tyvärr så är Jobb inte den enda som fått känna på människors misstankar i nöd och prövningar. Jesu egna lärjungar hade faktiskt samma teologi som Elifas när de mötte en blindfödd man som vi läser om i Johannes 9. När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.
Jesus säger mycket klart att den här mannen som var född blind inte hade syndat, inte heller hans föräldrar. Därmed har inte Jesus sagt att de var syndfria. Men hans sjukdom hade ingenting att göra med om de var rättfärdiga eller inte. Men genom det här skulle Guds gärningar uppenbaras. Och när Gud mötte den blinde gav Gud inte mannen en analys över varför han var blind, utan han behandlade honom i sin gudomliga barmhärtighet. Låt oss lära att det är bättre att be för en sjuk människa än att försöka gissa sig till orsaken till sjukdomen. Och vi behöver inte ha någon speciell befallning ifrån Herren för att be för en sjuk människa, utan vi gör det med Guds ord som vår enda grund. Låt oss frimodigt be för den som är i nöd eller är sjuk. Med förtröstan bära honom eller henne fram inför Gud under åkallan och bön. Men vi befaller inte Gud, vi ber. Och om Gud griper in genom ett helande, så tackar och prisar vi honom för det, eftersom all ära och makt tillhör honom. Och om han väljer att inte hela, tackar vi honom också då. Även när Gud väljer att inte hela, så misstänkliggör vi inte den drabbade genom att säga: det är din synd som gör att Gud inte kan gripa in. För den som talar så, han förvandlar därmed Guds barmhärtighet och helandets verk till en fördömelse. Gud gör aldrig under för att bevisa att han är Gud. Gud gör under för att möta sitt folks behov och till sin egen ära. Vi är inte kallade att gripa en lösryckt sanning i skriften och plussa på med en vild gissning och därefter i övertro proklamera: så säger Herren. Vi är inte kallade att bli Elifas efterföljare, utan Kristi efterföljare. Och Jesus var i allt beroende av Fadern, och han tog tid att lyssna till den enskilda människan. I början av Johannes kapitel 5 berättas om hur Jesus kom till fårporten i Jerusalem. Där fanns det en pelargång, och där låg många sjuka, blinda, halta och lama. Men Jesus botade bara en, och sedan gick han vidare. För han styrdes inte av det han såg i ögonblicket, men han gjorde bara det som Fadern sagt han skulle göra. Det kan vi ju meditera över en liten stund. Vi blir så lätt förbryllade och undrar varför Gud helar någon medan han inte helar andra. Och så frestas vi till att gissa orsaken, och så blir vi Elifas efterföljare. Må Gud få bevara oss ifrån det. Lidande och prövade människor behöver inte våra vilda gissningar, men de behöver en utsträckt hand och en människa som är villig att lyssna och därefter bära fram den kämpande i förbön. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag vill bara än en gång påminna dig om vad Guds ord säger i Saltarens 103 psalm och 10 vers. Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till kapitel 15 i Jobs bok. Vi såg i slutet av förra programmet hur Job hade påverkats av tröstarnas teologi. Och hur Job i vers 19 sa att Gud gör också människans hopp om intet. Du slår henne ned för alltid och hon far hädan. Du förvandlar hennes ansikte och driver henne bort. Det är en sårad man som talar. När nöden blir stor nog är det lätt att mista perspektivet. Men vi får inte låta Satan beröva oss tron, hoppet och inte heller självkänslan. Gud berövar aldrig en människa självkänslan. Det är det Satan som gör. Job var inte syndfri, men var högt älskad av Gud. Elifas eller Elifas var den första av Jobs besökare som hade talat. Därefter hade Job svarat på Elifas tal. Så talade tröstare nummer 2 och 3, och Job svarar dem i tur och ordning. Och här i kapitel 15 kommer Elifas andra tal. Tröstarna verkar vara mer upptagna av den intellektuella debatten än av att hjälpa en man som håller på att förgås i sin nöd. Man är mera upptagen av att vinna debatten. Och nu börjar alltså den andra perioden av denna ordkamp. Det vill säga, det är dags för den andra samtalsrundan. Och Elifas var drömmaren, som menade att han hade haft visioner och upplevelser som Job borde lyssna till. Och den sortens självutnämnda profeter är det alltid mycket svårt att ha att göra med. Vi läser Job kapitel 15, verserna 1-3. Därefter tog Elifas från Teman till orda och sade: ska en vis man tala så i vädret och fylla upp sitt bröst med östanvind? Skall han försvara sin sak med innehållslöst tal, med ord som ingenting bevisar? Snacka om att sitta i glashus och kasta sten. Ord som ingenting bevisar hade kunnat sättas som överskrift på alla tre tröstarnas uppramsande av teoretisk kunskap om Gud. Och redan början av Elifas tal visar att han inte har något att ge som själavårdare. Han är bara en teologisk debattör som är upptagen av en enda tanke: att bevisa att han har rätt. Elifas talar i vädret, men naturligtvis i Guds namn. För det är ju Gud han försöker försvara. Och alla dessa självutnämnda andliga poliser som inbillar sig att ju mera syndiga de kan beskriva människan, ju större gör de Gud. Job hade i sin nöd uppenbarat sina innersta tankar. Därför borde Elifas ha respekterat honom och lyssnat till vad han hade att säga, istället för att säga att han talar i vädret. Kom ihåg att Gud sa om Job: min tjänare Job. På jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Hör vad Elifas, den självutnämnda väktaren på muren, säger. Job 15, vers 4. Mer än så, du gör Guds fruktan om intet och kommer med klagolåt inför Gud. Klagolåt, ja. Ja, jag undrar vad Elifas skulle ha sagt om han hade fått uppleva om så bara hälften av all Jobs olycka. Gud sa om Job, ingen som fruktar Gud som Job. Elifas sa om Job, du gör Guds fruktan till intet. Det är allvarligt när man likt Elifas blir heligare än Gud. Och hör vad han nu serverar den prövade och sjuke Job, verserna 5 till och med 9. Ty din ondska lägger dig orden i munnen, och ditt behag står till ondskefullt tal. Så döms du nu skyldig av din mun, ej av mig. Dina egna läppar vittnar mot dig. Var du den första människa som föddes, och fick du liv förrän höjderna fanns? Blev du åhörare i Guds hemliga råd och fick så visheten i ditt våld? Vad vet du då som vi inte vet? Vad förstår du som ej är oss bekant? När det gäller

göra ont. Och genom att på det sättet skjuta skulden på Jobb bygger Elifas en mur omkring sin egen ofelbarhet. Och i vers 9 säger Elifas att Jobb ska inte inbilla sig att han vet något som inte dessa tre vänner vet. Och än en gång så vänder Elifas saken upp och ner. Jobb inbillar sig inte att han vet. Han har ju hela tiden försökt ropa ut sitt varför, men det är ingen som lyssnar. Och problemet är just att Elifas tror att han vet orsaken. Därför är han inte öppen för att ställa någon fråga. För han ser varje fråga som ett hot mot den Gud vars rättfärdighet han så ivrigt försöker försvara. Vers 10 och 11. Gråhårsman och åldring finns också ibland oss. Ja, en som övergår din fader i ålder. Avvisar du den tröst som Gud har att erbjuda? Och det ord som i sagt mod talas med dig. Elifas är inte den siste som försökt sig på den tonen. Avvisar du den tröst som Gud har att erbjuda? Det vill säga, om du inte lyssnar till det jag säger så är det Gud du förkastar. Du har väl inte tänkt att gå emot Gud? Vi ska inte förneka att livserfarenhet är en stor tillgång. Men det betyder inte automatiskt att man har rätt, bara därför att man är gammal. Vi ska inte förakta ålderdomens dyrköpta erfarenhet som bygger på levnadsvisdom. Men det är lika fel att som Elifas gör använda ålderdomen som argument för att ge tyngd åt sina meningar och åsikter. I Predikarens bok 10 vers 4 står det: om hos en förste vrede uppstår mot dig, så håll dig dock stilla, ty saktmod gör stora synder ogjorda. Men Elifas hade allt annat än hållit sig stilla. Tvärtom. Han var den första som började tala till Jobb, och vi finner inte det minsta spår av saktmod hos Elifas. Men han säger med frimodighet till Jobb att Jobb måste ta Elifas ord på allvar. För Elifas talar i saktmod. Det är nästan otroligt vad dessa självutnämnda andliga poliser kan få sig till att säga.

Vi läser ifrån Jobs bok kapitel 15 och vers 14. Vad är en människa att hon skulle vara ren? Vad en av kvinna född att han skulle vara rättfärdig? Det är sant att alla människor är syndare. Men Elifas försöker att med den sanningen som grund påstå att Job har begått en fruktansvärd synd som han nu borde bekänna. Det vill säga en portion sanning plus en vild gissning lika med totalt bom. Vi läser vers 15 och 16. Se, ej ens på sina heliga kan han förlita sig, och himlarna är inte rena inför hans ögon. Hur mycket mindre då den som är ond och fördärvad, den man som läskar sig med orättfärdighet som med vatten. Även det Elifas säger om himlarna är sant. När Jesus Kristus stod på korset så försonade han inte bara mänskligheten, men i hans förlossningsplan

så ska det bli en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor, därför att han förlossat oss. Det är också sant att människan efter syndafallet är en fördärvad och ond varelse. Men det är en vild gissning att säga att Job läskar sig med orättfärdighet som med vatten. Först serverade Elifas en portion sanning plus en vild gissning. Nu försöker han med två portioner sanning plus en vild gissning. Och när vi nu läser vidare så ska vi lägga märke till att Elifas inte säger vad Gud har uppenbarat vill jag tala. Men vers 17. Jag vill tala om för dig något, så hör nu på mig, det som jag har skådat vill jag berätta. Vad hade Elifas skådat? Han hade sett hur Job drabbats av den ena olyckan efter den andra. Och när allt var borta så blev Job mycket svårt sjuk. Och då måste ju Job vara en förfärlig syndare om det ska vara rättfärdigt det Gud har gjort. Och Gud är ju rättfärdig, alltså är Jobs synd stor. Den tankegången möter vi än idag. Job var inte fullkomlig, men han vandrade med Gud. Elifas var allt annat än fullkomlig. Han utropade frimodigt sina vilda gissningar och sa att det var Guds sanning som Job måste lyssna till. Om det var sant det Elifas förkunnade, så borde ju han ha tänkt att om Gud hade använt samma måttstock på Elifas, så borde också han vrida sig i plågor och se all sin egendom försvinna för alla himlens vindar. Och för oss som lever i Nya testamentets tid, så kan vi påminna varandra att Jesus kallades för smärtornas man, förtrogen med sjukdom, så föraktad att vi höll honom för intet, som det står i Jesaja 53. Men Elifas är ingen själavårdare, bara en debattör som låter sin gamla grammofonskiva snurra om och om igen. Visserligen säger han många sanningar om Gud, men det är utan den gudomliga uppenbarelsens ljus. Det kastar inget ljus över Jobs situation. Det innehåller ingen hjälp eller tröst. Lösningen på lidandets problem är inte så enkelt som Elifas inbillar sig. Med Guds sanning som utgångspunkt har hans intellektuella gissningar fört honom fullständigt vilse. För det finns helgade kvinnor och män som mött svåra, tunga och långa prövningar, som prövats i lidandets ugn och som ligger bundna vid sin smärtas läger. Och det finns omoraliska människor, lögnare, tjuvar och hycklare, som badar i hälsa, kraft och materiell välgång. Så lidandets gåta är långt ifrån lätt. Därför kan vi inte lägga ytterligare sten på det lidandes börda genom att beskylla dem för synder som de kanske aldrig har gjort. Och lägg märke till att jag säger kanske. För att man lider och har prövningar betyder inte heller därmed automatiskt att man är gudfruktig och rättfärdig som Job. Men det betyder inte heller automatiskt att det är synd som är orsaken. Som Sven Reichman uttryckte det en gång: lidandet kan vara en attack från mörkrets rike i avsikt att bryta ner en människa. Lidandet kan också vara en nåd från Gud, eftersom han vet
att vi utan lidande kan komma att gå alldeles förlorade.

Elifas sa att han ville tala om något för Jobb. Så hör nu på mig, säger han. Och lägg nu märke till vilken bevisföring han använder sig av när han beskriver hur det går för den ogudaktige. Här finner vi många paralleller till det som Jobb upplever. Jobb 15, vers 20 till och med 24. Den ogudaktige har ångest i alla sina dagar under det år helt få som skänks en våldsverkare. Skräckröster ljuder i hans öron. När han är som tryggast kan rövaren komma över honom. Han har inget hopp om räddning ur mörkret, ty svärdet lurar på honom. Som flykting söker han sitt bröd. Var är det? Han märker att mörkrets dag är för handen. Ångest och trångmål förskräcker honom. Han slås ned av dem som en konung rustad till strid. När han är som tryggast kommer rövaren över honom. Var det inte just det Jobb hade upplevt? Och hur rätt hade inte Elifas när han sa att han talade utifrån vad han skådat? För det var inte gudomlig uppenbarelse, utan bara det som han hade sett. Och eftersom han visste vad som hänt Jobb, var det lätt att få det hela att passa på honom. Och han fortsätter att förkunna vad han har skådat och vad hans hjärta har gissat. Mörkrets dag är för handen. Ja, det hade Jobb känt länge. Ångest och trångmål var Jobbs dagar och även nätter fulla av. Visst passade det på Jobb. Han slås ned. Ja, det passade bokstavligen på Jobb. Och Elifas fortsätter och snurrar på sin favoritskiva. Vi läser Jobb 15, verserna 29 och 30. Därför blir han ej rik och hans gods består ej. Hans skördar lutar ej tunga mot jorden. Han kan inte undslippa mörkret. Hans rotskott ska förtorka av hetta. Och själv ska han förgås genom Guds muns anda. Elifas tror sig representera sanningen. Han ser det som sin stora och viktiga uppgift att tala emot Jobb. Och det finns alltid en grupp människor som stöder sådana väktare som Elifas. Men sanningen om den stackars Elifas, det är att hans kunskap om Gud har inte fört till levande gemenskap, utan gjort honom blind. För han tror att han försvarar Guds sanning. Men verkligheten är att han slår på en av Herrens hårt prövade med en krycka som den prövade stöder sig på. Elifas använder ju just Jobs olycka som sitt avgörande vapen. Och det gör Jobs lidande dubbelt så tungt och svårt. Och tyvärr så är Jobb inte den enda som fått känna på människors misstankar i nöd och prövningar. Jesu egna lärjungar hade faktiskt samma teologi som Elifas när de mötte en blindfödd man som vi läser om i Johannes 9. När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.
Jesus säger mycket klart att den här mannen som var född blind inte hade syndat, inte heller hans föräldrar. Därmed har inte Jesus sagt att de var syndfria. Men hans sjukdom hade ingenting att göra med om de var rättfärdiga eller inte. Men genom det här skulle Guds gärningar uppenbaras. Och när Gud mötte den blinde gav Gud inte mannen en analys över varför han var blind, utan han behandlade honom i sin gudomliga barmhärtighet. Låt oss lära att det är bättre att be för en sjuk människa än att försöka gissa sig till orsaken till sjukdomen. Och vi behöver inte ha någon speciell befallning ifrån Herren för att be för en sjuk människa, utan vi gör det med Guds ord som vår enda grund. Låt oss frimodigt be för den som är i nöd eller är sjuk. Med förtröstan bära honom eller henne fram inför Gud under åkallan och bön. Men vi befaller inte Gud, vi ber. Och om Gud griper in genom ett helande, så tackar och prisar vi honom för det, eftersom all ära och makt tillhör honom. Och om han väljer att inte hela, tackar vi honom också då. Även när Gud väljer att inte hela, så misstänkliggör vi inte den drabbade genom att säga: det är din synd som gör att Gud inte kan gripa in. För den som talar så, han förvandlar därmed Guds barmhärtighet och helandets verk till en fördömelse. Gud gör aldrig under för att bevisa att han är Gud. Gud gör under för att möta sitt folks behov och till sin egen ära. Vi är inte kallade att gripa en lösryckt sanning i skriften och plussa på med en vild gissning och därefter i övertro proklamera: så säger Herren. Vi är inte kallade att bli Elifas efterföljare, utan Kristi efterföljare. Och Jesus var i allt beroende av Fadern, och han tog tid att lyssna till den enskilda människan. I början av Johannes kapitel 5 berättas om hur Jesus kom till fårporten i Jerusalem. Där fanns det en pelargång, och där låg många sjuka, blinda, halta och lama. Men Jesus botade bara en, och sedan gick han vidare. För han styrdes inte av det han såg i ögonblicket, men han gjorde bara det som Fadern sagt han skulle göra. Det kan vi ju meditera över en liten stund. Vi blir så lätt förbryllade och undrar varför Gud helar någon medan han inte helar andra. Och så frestas vi till att gissa orsaken, och så blir vi Elifas efterföljare. Må Gud få bevara oss ifrån det. Lidande och prövade människor behöver inte våra vilda gissningar, men de behöver en utsträckt hand och en människa som är villig att lyssna och därefter bära fram den kämpande i förbön. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag vill bara än en gång påminna dig om vad Guds ord säger i Saltarens 103 psalm och 10 vers. Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Organisationen du arbetar med har det engelska namnet Mission Aviation Fellowship, och till dagligt så brukar man väl bara MAF eller MAF. Men hvordan kom denne tanken om att bruka fly upp i missionstjänst?
1: Det dukket upp hos någon unge militärflygare under andra världskrig. Det var ju många tusen män som tjänte både i Royal Air Force och Australian Air Force och US Air Force. Många av dessa här var troende kristna, och de tänkte, hur kan vi bruka detta fly

upp och följer efter mig. Han är mig icke värd. Det må vi också ta med. Ja, för hela kristenlivet är skall leves under korsets tegn. Under skyggen av det kors vår stedfortredare döde för våra synder. Men korsets tegn skall också bety att vi skall bära korset efter Jesus. Och det skall minna oss om att det att leva som en kristen är att bära korset. Det är en märklig bok av Søren Kierkegaard som jag ofta har nämnt i församlingarna. Och som jag också denna gång vill starkt tillråde så många som kan få tag i den och läsa. Den heter Inövelse i kristendom. Där begynner han med att tala och skriva om detta ordet. Kom till mig, alla I som strever och har tungt att bära, och jag vill ge eder vila. Och det skildrar han och förkynner han på en så vidunderlig, enkel och inträngande måte. Och säger att här får du lov till att komma vårdan du är. Och slutar med att säga att om du var så skröplig att du inte kunde gå ett skritt och inte kunde komma, så är ett suck nog om det är rättet emot Jesus. För det är också att komma till ham som icke stöter någon ut. Och så kommer där i denna märkliga bok en blank sida. Och så en ny sida där det står bara ett eneste ord tvärs över hela sidan. Stansningen står det. Och blir du så spänt vidare och läser, så står det: varför kommer så icke alla till Jesus? När han inbyr så kärlig och när han inbyr så inträngande och säger du må komma och ett suck är nog, så har du kommit till ham. Varför ser vi då likesom ett tåg av människor som löper bort ifrån Jesus, som om han icke hade sagt kom hit till mig, men hade sagt bort från mig I förbannade. Det skall han si på den store dommens dag till dem som icke har tagit emot ham. Men ännu säger han, kom hit till mig. Och då löper folk i strie strömme bort från Jesus. Vad kommer det av? Varför kommer icke alla till ham som inbyr så kärlig? Svaret är korsen. Svaret är korsen. Och om jag nu skulle gå vidare och si det på min egen måte, korset är grunden. Det att du må komma till Jesus för det första som en förtappt synder och ta emot nåde som nåde. Det är saken. Och det vill vi stolta människor icke göra. Det är så försmedeligt att vara en förtappt synder som icke vet sig något annat till frälse än det blod som rann på korsets trä. Därför kommer många icke ända han inbyr så innerligt kärlig. Men det är mer också, det är korset som han lägger på och som vi ska bära. Det liv vi ska leva som kristna ska levas i korsets tegn. Jesus förklarar att det att bära hans kors vill säga att förnekta sig själv. Vad betyder det? Jag har tänkt på det som vi läser i Bibeln och minnes nå i dessa påskedagar i påskeuken om Peter som förnektet Jesus. Där kan du se vad det är att förnekta någon. De kom och sa till Peter, du hörte med, du är en av hans discipler. Nej, sa Peter, det är jag slett sikker. Jag skönner inte vad du snackar om. Jo, säger en annan, jag har sett dig följa med ham. Du hör Jesus till, du är I följa med Jesus. Jag känner dig. Nej, han vill inte vara med på det. Tredje gång, en säger, jo, du är I följa med Jesus. Du är en av dem som

Älskar du mig mer än disse? Skönner du vad Jesus refererar till nå? För att se det må vi läsa från Matteus 26 från vers 30. Ska läsa 5 vers där. Matteus 26, 30 till 35. Och då de hade sjungit lovsangen gick de ut till Oliveberget. Lovsangen, den sang de vid påskemåltiden. Det var salmer 113 till 118. Det var lovsangen. Då de hade sjungit lovsangen gick de ut till Oliveberget. Då säger Jesus till dem: I denna natt ska ni alla ta anstöt av mig, för det är skrevet: Jag vill slå hyrden och jordens får skall avspredas. Peter svarte och sa till honom, eller då svarte Peter och sa till honom: Om alla tar anstöt av dig, så vill jag aldrig ta anstöt. Hör du det? Det sa han. Väl, det kunde kanske hända. De andra tog anstöt av Jesus. Men om så var, så vill jag aldrig ta anstöt. Jesus sa till honom: Sannerligen säger dig, i denna natt för han galer ska du förnekta mig 3 gånger. Peter sa till honom: Om jag så ska dö med dig, vill jag inte förnekta dig. Och detsamma sa alla disciplerna, står det. Ett starkt ord. Om alla de andra tar anstöt. Då kommer ett spörsmål. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Kanske du har varit i den stilen, du har sagt något liknande. Jag vill i hvert fall inte svikta. Den synd ska det i hvert fall inte jag göra. Du hör om andra som har fallit. Och du har tänkt och du har sagt: Det i hvert fall, det ska inte jag göra. Och du mente det. Lika uppriktigt som Peter mente det då han sa det. För han mente det. Om alla de andra tar anstöt, så vill jag aldrig ta anstöt. Och vad har så hänt? Så kan henne du ha fallit i synd. Värre än andra. Peter satt utanför i gårdsrummet, står det. Det sa det Matteus 26. Vi går till vers 69. Peter satt utanför i gårdsrummet. Och en pike, tjänstepike, gick bort till ham. Och sa: Och så du var med Jesus från Galilea. Men han nektet för dem alla. Jag förstår inte vad du menar, sa. Jag förstod han meget gott. Men han vill inte vedkänna sig Jesus. Jag förstår inte vad du menar. För nu var situationen kritisk. Jesus var nettopp inne för det höje råd. Blev dömd till döden. På Guds bespottelse. Fordi han sa om sig själv att han är Guds son. Och stillingen var farlig nå. Och så säger Peter: Jag förstår inte vad du menar. Så står det vidare: Då han gick ut i portgången så en annan pika ham och sa till dem som var där: Och så denne var med Jesus från Nazaret. Att det nektet han med en ed. Jag känner inte det människa. Kan du tänka dig det? Han avlägger ed och säger: Han känner inte Jesus. Det är en allvarlig synd. Peter förnekter själva det eviga liv. Det är inte små ting. Detta är det eviga liv, säger Jesus. Att de känner dig, den eneste sanne Gud, och han du utsände, Jesus Kristus. Och så säger Peter, och med ed: Jag känner inte han. Och så har han förnektet det eviga liv. Och ändå är inte det det värsta. Men lite efter gick de fram som stod där och sa till Peter, står det: Sannolikt, och så du är en av dem. Ditt mål röper dig. Då gav han sig till att förbanna sig och svärge: Jag känner inte det människa.

strax gol han. Då kom Peter Jesu ord i hu, att han hade sagt till han, för han galer skall du förnekte mig tre gånger. Och han gick ut och gråt bitterligt. Ja, detta hände med han. Han sa, om alla tar anstöt av dig, så vill jag aldrig ta anstöt. Peter har förtjänt, ärlig och redelig, att Jesus avviste han. Att Jesus inte ville vedkänna sig han. Och Jesus har ju också sagt det, att den som nekter han för människorna, han vill också Jesus förnekta för sina änglar, för sin far i himlen. Och vi kunde tänka att han måste vänta till Jesu ord, att jag har förnektat han, väl, så förnektar han också mig. Och du som sitter med dem och anklagar din samvittighet över att du har sviktat, du har syndat, du står anklaget och du känner att det eneste rättfärdige som följer din synd och utroskap är att Jesus icke vill vedkänna sig dig. Det går slik ibland oss. Och det ser inte ut eller att det är något Guds ord som vill nå dem. Nu vill jag be dig se på Jesus. Om man ser på vad Jesus gör med Peter. Han undskyller inte synden. Och Jesus lägger inte fingren emellan och minner Peter om hans synd. Simon, Johannes' son, älskar du mig mer än disse? Så husker Peter vad han hade sagt. Om de andra tar anstöt, så vill jag aldrig ta anstöt. Och så husker han att han förnektat Jesus som ingen av de andra hade gjort det. De sviktet väl alla på sätt och vis. De förlot Jesus allesammen. Det hade kommit ett stycke. Som Jesus förutsa. I denna natt skall de alla ta anstöt av mig. Det gick nog slik. Men det var ingen som fallt slik som Peter. Ingen syndet slik som han. Då kan du tänka dig hur det spörsmålet följs. Älskar du mig mer än dessa? Peter kan inte svara. Och då har han ett svar. Han säger, ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Det är inte så starka ord. Men det kommer från ett hjärte som inte kan undvara Jesus. Det är säkert nog. Herre, du vet att jag har dig kär. Och så ska du märka dig. Så får Peter en uppgave. Jesus säger till honom, fö mine lam. Den uppgaven är egentligen inte så stor. Men det är dog en uppgave. Då spör Jesus annan gång. Atter säger han till honom annan gång, står det. Och nu må du höra. Simon, Johannes och son, älskar du mig? Då spör han inte om han älskar honom mer än de andra. Men han spör, älskar du mig? Alltså underförstått i det hela taget. Den andra förnektelsen, den var värre än den första. Första gång nektet Peter och sa, jag förstår inte vad du menar. Andra gången nektet han det med en ed och sa, jag känner inte det människa. Den förnektelsen, den var värre än den första. Och nu hör du det andra spörsmålet hos Jesus. Det går mer in på än det första. Älskar du mig? Du kan tänka dig hur han Peter känner det nu. Men han må svara. Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär. Så får han en ny uppgave. Och då ska du märka att den uppgaven är större än den första. Det är en större ydmykelse i det andra spörsmålet till Jesus än det var i det första. Men då kommer en större uppgave. Vakt mina får, och det är mer än att fö mina lam.
Og så spør Jesus tredje gang. Du forstår at disse tre spørsmålene, de svarer til Peters tre fornektelser. Han sier tredje gang til ham, Simon Johannes' sønn, har du meg kjær? En tredje fornektelsen, den var svær den. Det var den verste. Peter ga seg til å forbanne seg og sverge. Jeg kjenner ikke det mennesket. Har du meg kjær? Nå har du sagt det to ganger, at du har meg kjær. Peter, Simon, taler du sant? Når du tenker på det som har hendt, så skulle du ikke tro at det var så sant. Og Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham, har du meg kjær? Han vet hverken ut eller inn nå. Og det er ikke noe igjen av Peter nå, der han står. Og så kommer det, og jeg tror det kommer stilt som et sukk. Ja, Herre, du vet alt. Du vet alt. Og det ligger mye i det. Du vet at jeg har deg kjær. Så får han en oppgave igjen, og den er stor. Nå sier han ikke vokt mine får, men han sier fø mine får. Det var det han var kalt til. Og så fortsetter Jesus å tale til Peter. Han forutsier ikke noen lys fremtid menneskelig sett, men han sier et underlig ord. Når du blir gammel, så skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Han skulle komme til å lide døden for Jesus skyld altså. Og dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Peter ble korsfestet samtidig med Paulus under forfølgelsen av keiser Nero. Og det så ikke mye ærefullt ut sett med menneskelige øyne. Men her hører du hvordan Gud ser på det, når en kristen blir forfulgt, og når han blir slått ihjel for Jesus skyld. Det er å ære Gud. Og det står ellers i Guds ord, når vi lever, om vi lever, så lever vi for Herren. Står det mer, om vi dør, så dør vi for Herren. La oss ikke glemme det. Det ser ikke så sprekt ut når en kristen dør. Det så oss i vanære, sier Guds ord. Det så oss i avmakt. Det ser ikke lyst ut. Men Gud, han vurderer sine troendes død veldig høyt. Det kan du se i salm 116, i vers 15. Det står altså i den store lovsangen forresten. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Det vurderer altså Gud høyt. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Og nå blir dette forutsagt Peter. Han skal komme til å ære Gud ved en død som menneskelig sett ikke gir noen særlig ære nettopp. Og det er ikke noen lys fremtid, men så står det noe. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Og nå er Peter på plass igjen. Den dagen Peter, sammen med Andreas, forresten Jakob og Johannes, ble kalt til å være apostler, sa Jesus til dem, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det husker Peter. Peter var ikke skikket til å være apostel da han ble kalt. Du og jeg er ikke skikket til den gjerning Gud har satt oss til. Det er ikke derfor han har kalt oss, fordi vi er så skikket. Men han sier, følg meg, så vil jeg gjøre deg til. Jeg vet ikke hva Gud har kalt deg til. Og nå vil jeg si et ord særlig til deg som har sviktet. Du har kalt til noe du også. Ser du at Jesus har ikke sviktet deg? Han er i går og i dag den samme. Som han var mot Peter, er han mot deg. Og det er derfor det står i Bibelen hva han sa til Peter, og at du skal se hvordan Jesus møter
en disippel som har sviktet. Du skal vite hvordan han møter deg som har sviktet. Det er en ting Jesus vil si deg. Jo, du har sviktet. Han unnskylder ikke din synd. Men han vil gjøre en ting klart for deg. Så sant ditt hjerte ikke kan unnvære ham, så eier du ham. Så sant du må til ham, så har du ham. Og så vil Jesus gjøre det klart, sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Det kall han har gitt deg, den nådegave han har gitt deg, den angrer han ikke på. Og så sier han, følg meg. Peter sviktet ikke mer. Og det er underlig å lese det som står i begynnelsen, hans første brev. Det står blant annet, i, som ved Guds makt holdes oppe ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. I dere som ved Guds makt holdes oppe. Han snakker ikke om sine forsett lenger. Han lover ikke høyt lenger. Han sier ikke det at om alle andre svikter, så skal i hvert fall ikke jeg svikte. Han taler om den Guds makt som holder alle dem oppe, som ikke har noen styrke selv, men lever i troen på sin frelser. Og like før han sier det, så taler han om at vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra det døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv som er gjemt i himlene for eder, i som ved Guds makt holdes oppe ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Vi har en arv i himmelen. Den er uforgjengelig. Den kan ikke forgå. Den er uvisnelig. Den kan ikke tape sin skjønnhet. Men så står det midt imellom. Den er usmittet. Den er ikke tilsølt av din og min synd. Det har sviktet for oss. Vi har syndet. Og det kan se ille ut for en kristen som har sviktet. Men én ting er sikker. Du har ikke satt plett på den arv som Herren har tatt vare på for deg, og som er gjemt i himmelen for deg. Den er usmittet. Den er ikke tilsølt av din synd og din svikt. Og den er fremdeles der og venter på deg. Dette har du i Jesus. Dette fikk Peter se. Og Peter fikk oppleve at det Jesus hadde kalt ham til, og det Jesus hadde sagt han skulle være, det ble han gjort til av Jesus. Han ble Peter. Han ble klippen. Han ble det Jesus ville han skulle bli. Slik er Jesus. Du trenger ikke å unnskylde din synd. Det er farlig. Du trenger ikke å prøve på å bortforklare noen ting. Ta det ut med Jesus, du. Se på Jesus. Og vit en ting, Jesus elsker deg. Det kan vel svikte for oss når vi skal elske Jesus. Men det er sikkert nok at når synden dømmer og anklager, og vi tross all elendighet ikke lenger unnskylder, og ikke bortforklarer vår synd og vår svikt og vår brist, da blir hjertet vårt rettet på Jesus allikevel. Da blir det sannhet hos oss når vi sier som Peter, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og så kommer svaret fra Jesus.
du har väl sviktet mig, men jag har inte sviktet dig. Jag älskar dig, och det jag tänkt med dig, det vill jag få genomföra med dig. Följ mig, säger han. Vad svarar du? Säg tack du. Tack Jesus. Tack. Och håll dig till han. Och följ Jesus. Det är samma som att leva i hans ord och följa hans ord det. Rätt blicke på han. Så får andra tänka och mena och se vad de vill. Rätt blicke på han. Peter begynte att kasta ett sideblick på Johannes. Och han ska det gå han? Då säger Jesus, om jag vill att han ska leva till jag kommer, då kommer det där med. Och det händer att vi gärna vill kasta någon sideblick och spöra hur ska det gå denne kristen eller hin. Jag skönner varför Peter spurte. Han såg upp till Johannes. Och han visste att Johannes var så mycket bättre än han själv. Så han regnet nog Peter. Då spör han hur ska det gå denne. Så svarar Jesus, om jag vill att han ska leva till jag kommer. Då kommer det dig med. Följ du mig. Detsamma säger han till oss. Vad jag gör med andra. Hur det ska gå de andra. Vad kommer det dig med. Följ du mig. Så blir vårt liv det. Som Herren har tänkt. Trots all svikt. För han. Svikter icke. Kära Jesus, jag tackar dig för detta ditt ord. Du visar oss hvordan du är mot oss. Herre, vi kan aldrig få tacka dig slik som vi gärna ville, som vi burde. Att du tar emot oss, att du tillger synd, att du frälser oss från all eländighet. Och att du har tagit vare på en arv i himlen för oss. Som icke är smittet av vår synd. Att du har gett oss det löfte att du med din makt vill hålla oss uppe för troen. Då ber jag i ditt namn här att vi får hålla oss till dig hela tiden. Och att du får bruka oss till det som du har tänkt. Mens vi är här i världen. Amen.

gäller oss idag. Lika aktuellt för oss som är här ikväll. Alla människor som har varit gjenstand för nådebudskapets hörelse har hört det alltså. Och i särlig grad de som i år och dag har tillhört menigheten, men som ordet aldrig har fått fatt i liksom. De går där och bedriver sitt ärn uomvänt i år efter år. Budskap om Herrens äran har aldrig riktigt smakt dem. De kan på sätt och vis göra mycket bra för menigheten i människors ögon. I form av dugnadsinsats så lång och tro till enstig speciell stilling, pengegaver och så vidare. Men själv står de utanför och känner inte Herren. För den frukt som väntas av tre är framför allt annat, detta aposteln Peter skriver om i 2 Peter 3:18. Men vox i nåd och kännskap till vår Herre och frälser Jesus Kristus. Ja. Ett större, ett djupare kännskap till Herren och vuxa in i detta förtroliga samfundet med Herren. Då må du leva i nåden, vet du. Då må nåden vara verklig för dig. Eller så blir det bara lovstrev, då blir det liksom du som ska tillfredsställa denna guddomen. Och jag säger guddomen för det är inte guddom att göra då. De hör ordet men de mottar alltså inte Jesus i det. Ordet är för dem lov och förmaningar. De tröster sig på deras vis till evangeliet om Jesus liksom. Men inte utan att bidra med något själv. Alla de ting de själv har överhållt. Vi spörjer dig, jag känner dig ju inte personligt hvordan dere har det, heldigvis. Hvis du skulle innfå Herren i detta ögonblick, den levande tre gånger helige Gud, ville du våga dig in dit med något som du finner i dig själv? Nej, då vill du gott fortapt. Det är bara ett namn som gäller där, vet du. Och kommer du inte i hans namn helt och fullt, så är det ingen nåd att finna. Det är några exempel på det i skriften. Arons sönder gick in i det allra helligste främme tillstod det. De kom inte levande ut därifrån igen. Det är ett bild för oss alltså. Vi har inte fått någon namn som vi själva kan gå in där i. Det är inte mitt namn. Och så mot Herren till alltså och spa och görsle vidare om de omsider kunde lyckas detta. Mänskligt sett så kan de som nämnt göra mycket bra för menigheten, men sett i Guds lys så är det inte bra. Men tvärt emot som det står här, de utarmer jorden. Ja. De är i verkligheten där släp, alltså de står i vägen, de hindrar de andres växt och själv tar de alltså inte emot näring, evangeliet så de kan bära frukt. Det enda de kan göra är att lägga böre på de andra. Tänk på Peter, tänk om han fick lov att gå in i menigheten utan detta fallet som han blev fört in i. Satan har krävt och siktat det som vete, säger Jesus. Han tillåt det, men jag bad för att din tro inte måtte svikta. Tänk på Peter före då han lovade att gå både i fängsel och död med Jesus. Ikke något problem. Jag står med om alla andra svikter. Tänk om han skulle få lov att härja sån i menigheten. Det må bli som mig. Så kommer han tillbaka från detta förfärliga fallet där ute i ypperste prästens gård. Och så skriver han, Herren står i stolt emot, men i ydmyk ger han nåde. Och vad säger Jesus till han före detta fallet sker? När du en gång omvänder dig, då styrk dina bröder. Kunde inte det före? Kunde bara lägga böre på dem? Dessa uomvänta meningsmedlemmar då, de kan ofta framstå som slike som kun skummer flöten. Alltså de möter upp där och när det sker något liksom, då kommer de. För övrigt så är det ingen stötte i dem. Och de kan inte regnas med någon sammanhang där det kostar någon insats eller medför någon obehagligheter av något slag.
Men de kan